0: vremenska prognoza.
1: U ponedjeljak jutro je prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Posle podne je djelimično razvedravanje, vjetar slabo umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 26 do 32 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Očekivana biometeorološka situacija dalje može imati nepovoljan utjecaj na cerebrovaskularne bolesnike, asmatičare, promjenjivo raspoloženje i glavobolja, moguće su meteoropatske reakcije, neophodna je povećana opreznost u saobraćaju.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta ćemo odgovoriti na pitanje zašto starimo. Znate li da je u starom Rimu običan čovjek mogao očekivati da će živjeti najviše 23 godine? Pri otprilike 100 godina prosječan ljudski vijek iznosio je 40 godina. Većina ljudi željela bi živjeti veoma dugo, niko ne želi ostariti, ali starenje je proces koji počinje od samog rođenja i nastavlja se tokom čitavog života. Kada neko ulazi u sve dublju starost, sve radnje i životni procesi organizma se usporavaju. Čovjek gubi dio svoje snage i njegova čula gube oštrinu. Obično dolazi i do smanjenja tjelesne težine i visine. Zajedno sa tim može doći do slabljenja vida, djelimične gluhoće, sjede kose i do opuštenosti i manje gibkosti kože.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Nestare svi ljudi podjednakom brzinom, ali se neke promjene koje dolaze sa godinama ne mogu izbjeći zato što se one događaju u tkivima tijela i u svim njegovim organima. Na primjer, stanice bubrega, jetre, gušterače i slezene počinju postepeno propadati zato što krvni sudovi stare i dovoljno snažno ne opskrbljuju krvlju i hranu. Kao nekada, štitna i druge žlijezde isto tako propadaju. Cjelokupni sistem za krvotok u organizmu se godinama počinje mijenjati i više ne funkcioniše onako kao nekada. Zbog tih promjena čak i ne dišemo na isti način. Oči, uši, kosti, zglobovi, krv, koža, nokti, zubi, sve to počinje propadati. To je razlog što stariji svijet često mora promijeniti svoj način života i prehrane. Te su promjene biološke i ne mogu se sprečavati jednostavno zato što ostarjela tkiva i organi ne mogu više raditi punom snagom. Starosne promjene nisu svugdje jednake. Čovjek od 60 godina može imati neka tkiva i organe kao čovjek od 80 godina, dok mu drugi organi mogu biti očuvani kao kod čovjeka od 40, 30, pa čak i od 20 godina. Bila je to još jedna radijska kockica, a ovoga puta smo se pitali zašto starimo.
1: Dobro jutro. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
2: 3 dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Biošamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Reklame TK Radija.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Hajde u Neptun. Nova Neptun ponuda donosi odlične cijene za osvježenje doma ovog ljeta. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12-ka, samo 599,90 km. Fuego kombinovani frižider 629,90 km. Akcija traje do 3. avgusta, a za online kupovinu putem neptunbih.ba dostava na kućnu adresu je besplatna za sve narudžbe u iznosu od 150 km i više. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
5: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
6: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Belam i Onyx marketima.

0: Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

0: vremenska prognoza.
1: A 7 sati 25 minuta, idemo vidjeti kako nas to vrijeme očekuje danas. Evo, kažu oni gledavši u nebo gore, kažu da je pretežno oblačno, ponegdje u južnim, jugozapadnim, centralnim područjima gdje se mi ne nalazimo, može pasti malo kiše ili lokalni pljusak, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverzapad, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne fascinantnih od 26 do 32 stepena. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na Talase Teka Radija, ponedjeljak je kroz ova dana, ovdje vas Sanja Lajtari, ka nama će se pridružiti prljavo kazalište i iznad njegovih prozora.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Očekivana biometeorološka situacija dalje može imati nepovoljan uticaj na cerebrovaskularne bolesnike, asmatičare, promjenjivo raspoloženje i glavobolja, moguće su meteoropatske reakcije, neophodna je povećana opreznost u saobraćaju.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Pet bosansko-hercegovačkih planinara izgubilo je život u tragediji na planini Elbrus, najvišem vrhu Rusije i jednom od najzahtjevnijih evropskih planinarskih odredišta. Kupovina vlastitog doma za mnoge mlade danas predstavlja jedno od najvećih životnih izazova. Upravo sa ciljem da im olakša taj put, vlada Tuzlanskog kantona nastavlja program podrške kroz subvencioniranje kamata na nenamjenske stambene kredite. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebao održati hitnu i redovnu sjednicu, a u fokusu bit će predlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Ministarstvo financija Federacije Bosne i Hercegovine objavilo je dva javna poziva za zaduženje u ukupnom iznosu od 100 milijuna maraka namijenjenih finansiranju infrastrukturnih projekata. Broj nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo je povećan, a na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje krajem juna bilo je registrovano 246.244 osobe, pokazuju podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje. Nakon višegodišnje izgradnje, Lukavar će 15. augusta dobiti novi islamski centar i džamiju, savremeni kompleks namijenjen vjerskim, obrazovnim i društvenim sadržajima. Sve je spremno za početak 16. Međunarodnog festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji će se u Tuzli održati od 28. jula do 2. augusta. U Mostaru su održani 460 tradicionalni skokovi sa Starog mosta, jedne od najpoznatijih sportskih i turističkih manifestacija u našoj zemlji. Pred hiljadama građana i posjetilaca, titule pobjednika osvojili su Evelad Krnić u disciplini skokova na glavu i Igor Kazić u skokovima na noge.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim, centralnim područjima može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature od 26 do 32 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: čips slani 140 grama, čipsi, čipsi čili 140 grama, čipsi po super cijeni od 2,90. Deterđent Fairy 450 ml limun snižena 2,50 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 25. do 31. jula. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
4: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo!
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
5: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz funky majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz...
6: Ulaz je besplatan.
7: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011.

0: i dugoročno investirajte u vaš dom Yavuz Company. Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
3: Naučite ga.
2: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
3: Probudite ga.
2: Ko zna i zna da zna, mudar je.
3: Slijedite ga.
2: Dobrodošli u Radio Kockicu.
4: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta ćemo odgovoriti na pitanje zašto starimo. Znate li da je u starom Rimu običan čovjek mogao očekivati da će živjeti najviše 23 godine? Prije otprilike 100 godina, prosječan ljudski vijek iznosio je 40 godina. Većina ljudi željela bi živjeti veoma dugo, niko ne želi ostariti, ali starenje je proces koji počinje od samog rođenja i nastavlja se tokom čitavog života. Kada neko ulazi u sve dublju starost, sve radnje i životni procesi organizma se usporavaju. Čovjek gubi dio svoje snage i njegova čula gube oštrinu. Obično dolazi i do smanjenja tjelesne težine i visine. Zajedno sa tim može doći do slabljenja vida, djelomične gluhoće, sjede kose i do opuštenosti i manje gibkosti kože.
5: Vi slušajte Radio Kockicu.
4: Ne stare svi ljudi podjednakom brzinom, ali se neke promjene koje dolaze sa godinama ne mogu izbjeći zato što se one događaju u tkivima tijela i u svim njegovim organima. Na primjer, stanice bubrega, jetre, gušterače i slezene počinju postepeno propadati zato što krvni sudovi stare i dovoljno snažno ne opskrbljuju krvlju i hranu. Kao nekada, štitna i druge žlijezde isto tako propadaju. Cjelokupni sistem za krvotok u organizmu se godinama počinje mijenjati i više ne funkcioniše onako kao nekada. Zbog tih promjena čak i ne dišemo na isti način. Oči, uši, kosti, zglobovi, krv, koža, nokti, zubi, sve to počinje propadati. To je razlog što stariji svijet često mora promijeniti svoj način života i prehrane. Te su promjene biološke i ne mogu se sprečavati, jednostavno zato što ostarjela tkiva i organi ne mogu više raditi punom snagom. Starosne promjene nisu svugdje jednake. Čovjek od 60 godina može imati neka tkiva i organe kao čovjek od 80 godina, dok mu drugi organi mogu biti očuvani kao kod čovjeka od 40, 30, pa čak i od 20 godina. Bila je to još jedna radijska kockica, a ovoga puta smo se pitali zašto starimo.

kupovina vlastitog doma za mnoge mlade danas predstavlja jedan od najvećih životnih izazova. Upravo sa ciljem da im olakša taj put, vlada Tuzlanskog kantona nastavlja program podrške kod subvencioniranja kamata na nenamjenske stambene kredite. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade raspisalo javni poziv za odabir korisnika sredstava iz programa Podrška mladima u ovoj godini. Sredstva su namijenjena subvencioniranju kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih, čime se želi smanjiti financijsko opterećenje i pomoći mladima da lakše dođu do vlastitog krova na glavo. Program predstavlja nastavak nastojanja da se mladima u Tuzlanskom kantonu pruži konkretna podrška i stvore bolji uslovi za ostanak i izgradnju života u svojoj sredini. Detalji javnog poziva, uslovi i kriteriji za prijavu dostupni su putem Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.

Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona. Srdačan vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je pečena repa sa kriškama naranđe. Sastojci: 4 repe srednje veličine, podrezane i izribane, 2 srednje velike naranđe, 1 kašika octa od šerija, 2 kašike soka od limuna, pola kašičice soli, 2 kašike maslinovog ulja. Priprema: prethodno zagrijte rernu na 200 stepeni. Zamotajte svaku neoguljenu repu pojedinačno u foliju. Stavite na papir za pečenje i pecite 40 minuta ili dok repe ne budu dovoljno mekane da ih je moguće probosti nožem. Ohladite ih tako da njima možete rukovati. Ostružite pola kašike kore od jedne naranđe i ostavite koru sa strane. Odrežite krajeve obje naranđe, postavite ih uspravno i uklonite im koru i srčike uz pomoć noža. Držite voće iznad zdjele kako biste uhvatili sok i rezanjem odvojite dijelove od membrana. Prerežite svaki dio napola i stavite u zasebnu zdjelu. Prijatno vam!

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim, centralnim područjima može pasti malo kiše, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature od 26 do 32 stepena. Utorak sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima u

0: subvencioniranje kamata na nenamjenske stambene kredite. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebao držati hitnu i redovnu sjednicu, a u fokusu bit će prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Ministarstvo financija Federacije Bosne i Hercegovine objavilo je dva javna poziva za zaduženje u ukupnom iznosu od 100 milijuna maraka namijenjenih finansiranju infrastrukturnih projekata. Broj nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo je povećan, a na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje krajem juna bilo je registrovano 246.244 osobe, pokazuju podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje. Nakon višegodišnje izgradnje, Lukava će 15. augusta dobiti novi islamski centar i džamiju, savremeni kompleks namijenjen vjerskim, obrazovnim i društvenim sadržajima. Sve je spremno za početak 16. Međunarodnog festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji će se u Tuzli održati od 28. jula do 2. augusta. U Mostaru su održani 460 tradicionalni skokovi sa Starog mosta, jedne od najpoznatijih sportskih i turističkih manifestacija u našoj zemlji. Pred hiljadama građana i posjetilaca, titule pobjednika osvojili su Evalad Krnić u disciplini skokova na glavu i Igor Kazić u skokovima na noge.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim, centralnim područjima može pasti malo kiše, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature od 26 do 32 stepena. Hvala za pažnju, slušali ste Fresh TK.

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebao održati hitnu i redovnu sjednicu. U fokusu sjednice biće predlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. O budžetu se već izjasnio predstavnički dom državnog parlamenta, koji je prošle sedmice po hitnom postupku usvojio predloženi dokument. Konačnu riječ sada bi trebao dati Dom naroda. Predloženi budžet za ovu godinu iznosi 1 milijardu i 580 miliona maraka.

hitne sjednice, Dom naroda trebao bi održati redovnu, na kojoj su predložene izmjene i dopune zakona o industrijskom dizajnu i zakona o upravnom postupku. Predlagač oba zakona je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

0: Reklame TK Radija.
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje.

0: povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Očekivana biometeorološka situacija dalje može imati nepovoljan utjecaj na cerebrovaskularne bolesnike, asmatičare, promjenjivo raspoloženje i glavobolja, moguće su meteoropatske reakcije, neophodna je povećana opreznost u saobraćaju.

Ministarstvo financija Federacije Bosne i Hercegovine objavilo je dva javna poziva za zaduženje u ukupnom iznosu od 100 miliona maraka namijenjenih finansiranju infrastrukturnih projekata. Riječ je o dvije

tranše po 50 milijuna maraka planirane budžetom federacije za ovu godinu, a sredstva bi trebala biti usmjerena na izgradnju autocesta, brzih, magistralnih i drugih cesta. Krediti su planirani na rok otplate od 10 godina uz fiksnu kamatnu stopu i grace period od 12 mjeseci. Ponude za prvu tranšu primaju se do 28. augusta, a druge do 11.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Pet bosansko-hercegovačkih planinara izgubilo je život u tragediji na planini Elbrus, najvišem vrhu Rusije i jednom od najzahtjevnijih evropskih planinarskih odredišta. Kupovina vlastitog doma za mnoge mlade danas predstavlja jedno od najvećih životnih izazova. Upravo sa ciljem da im olakša taj put, vlada Tuzlanskog kantona nastavlja program podrške kroz subvencioniranje kamata na nenamjenske stambene kredite. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebao održati hitnu i redovnu sjednicu, a u fokusu bit će predlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Ministarstvo financija Federacije Bosne i Hercegovine objavilo je dva javna poziva za zaduženje u ukupnom iznosu 100 milijuna maraka namijenjenih finansiranju infrastrukturnih projekata. Broj nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo je povećan, a na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje krajem juna bilo je registrovano 246.200

0: 244 osobe, pokazuju podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje. Nakon višegodišnje izgradnje, Lukava će 15. augusta dobiti novi islamski centar i džamiju, savremeni kompleks namijenjen vjerskim, obrazovnim i društvenim sadržajima. Sve je spremno za početak 16. međunarodnog festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji će se u Tuzli održati od 28. jula do 2. augusta. U Mostaru su održani 460. tradicionalni skokovi sa Starog mosta, jedne od najpoznatijih sportskih i turističkih manifestacija u našoj zemlji. Pred hiljadama građana i posjetilaca, titule pobjednika osvojili su Evalad Krnić u disciplini skokova na glavu i Igor Kazić u skokovima na noge.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim, centralnim područjima može pasti malo kiše, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature od 26 do 32 stepena. Hvala za pažnju, slušali ste Fresh TK.

trgovine zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo je povećan. Na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje krajem juna bilo je registrovano 246.244 osobe, pokazuju podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje. U odnosu na prethodni mjesec, broj nezaposlenih veći je za 531 osobu, odnosno 0,22%. Među osobama koje traži posao i dalje je znatno više žena, ukupno 149.732, što čini 60,81% svih registrovanih nezaposlenih. Posebno zabrinjava podatak da se na evidencijama nalazi 49.196 mladih osoba u dobi od 15 do 29 godina.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
3: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo.
4: Ako trebaš bilo šta od zima, znaj da sve jedino Lović ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co.

0: Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.

zvuk koji vas pokreće. Radioteka.

Nakon višegodišnje izgradnje, Lukava će 15. augusta dobiti novi islamski centar i džamiju, savremeni kompleks namijenjen vjerskim, obrazovnim i društvenim sadržajima. Objekat obuhvata džamiju, uređen park, mekteb, omladinski klub, biblioteku sa čitaonicom i prostor za različite aktivnosti zajednice. Svečanom otvaranju prisustvovaće reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović, te predstavnici ministarstva Vakufa države Katar, koji je najvećim dijelom finansiralo izgradnju ovog projekta.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature od 26 do 32 stepena. Utorak sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima u centralnim istočnim područjima Bosne oblačnije, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 27 do 33 stepena. U srijedu sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 30 do 35 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Pet bosansko-hercegovačkih planinara izgubilo je život u tragediji na planini Elbrus, najvišem vrhu Rusije i jednom od najzahtjevnijih evropskih planinarskih odredišta. Kupovina vlastitog doma za mnoge mlade danas predstavlja jedno od najvećih životnih izazova. Upravo sa ciljem da im olakša taj put, vlada Tuzlanskog kantona nastavlja program podrške kroz subvencioniranje kamata na nenamjenske stambene kredite. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebao održati hitnu i redovnu sjednicu, a u fokusu bit će prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Ministarstvo financija Federacije Bosne i Hercegovine objavilo je dva javna poziva za zaduženje u ukupnom iznosu od 100 milijuna maraka namijenjenih finansiranju infrastrukturnih projekata. Broj nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo je povećan, a na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje krajem juna bilo je registrovano 246.244 osobe, pokazuju podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje. Nakon višegodišnje izgradnje Lukava će 15. augusta dobiti novi islamski centar i džamiju, savremeni kompleks namijenjen vjerskim, obrazovnim i društvenim sadržajima. Sve je spremno za početak 16. Međunarodnog festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji će se u Tuzli održati od 28. jula do 2. augusta. U Mostaru su održani 460. tradicionalni skokovi sa Starog mosta, jedne od najpoznatijih sportskih i turističkih manifestacija u našoj zemlji. Pred hiljadama građana i posjetilaca, titule pobjednika osvojili su Evald Krnić,

0: disciplini skokova na glavu i Igor Kazić u skokovima na noge.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim, centralnim područjima može pasti malo kiše, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature od 26 do 32 stepena. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Američka vojska ažurirala je svoju bazu podataka o ratnim žrtvama u ratu sa Iranom, te je dodala informaciju o 140 ranjenih vojnika i drugog osoblja. Prema pisanju CNN-a, sistem za analizu žrtava odbrane je također uveo novu kategoriju praćenja prekomorske operacije za poginule i ranjenje počevši od 7. jula. Kada se novi podaci Pentagona kombinuju sa ažuriranim ukupnim brojkama za operaciju Epski bijes, 18 vojnika je poginulo, a još 624 je ranjeno otkako su Sjedinjene Američke Države pokrenule rat protiv Irana 28. februara. Pentagon je prošle sedmice privukao pažnju medija i zakonodavaca kada se broj poginulih i ranjenih u sistemu smanjio usled nastavka iranskih napada. 12 demokratskih zakonodavaca u odboru Senata za oružane snage poslalo je pismo ministru odbrane Pitu Hegsetu tražeći odgovor o uzroku promjena.

Nepovoljni vremenski uslovi na planini Elbrus i danas otežavaju rad spasilačkih službi koje nastavljaju akciju izvlačenja preostalih tijela BH planinara, stradalih u tragičnoj nesreći na najvišem vrhu Evrope. Prema informacijama ruskih spasilačkih službi, potraga i akcija izvlačenja ponovo su pokrenute jutros u 5 sati po lokalnom vremenu, nakon što su prethodnog dana bile obustavljene zbog izrazito loših vremenskih prilika. Jak vjetar i mećava značajno otežavaju kretanje i rad spasilačkih timova na velikim nadmorskim visinama, zbog čega se akcija odvija u veoma složenim i opasnim uslovima. Put do vrha Elbrusa jučer je bio koban za ruske penjače, koji su registrovali svoju rutu ka najvišem vrhu. Na oko 5300 metara visine pozvali su pomoć, a jedan planinar je smrtno stradao. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici razmatra prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza naše zemlje za 2026. godinu po hitnom postupku. Predstavnički dom državnog parlamenta je prošle sedmice po hitnom postupku usvojio predloženi budžet. Veće ministara naše zemlje ranije je utvrdilo nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza naše zemlje za tekuću godinu i dostavilo ga predsjedništvu Bosne i Hercegovine, ovlaštenom za njegovo predlaganje Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, koja u konačnici usvaja ovaj zakon. Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u okviru budžeta za tekuću godinu iznose 1,58 milijardi maraka, što je povećanje za 10 miliona maraka, odnosno 1% u odnosu na budžet institucija naše zemlje za prošlu godinu. Nakon hitne sjednice, Dom naroda trebao bi održati i redovnu sjednicu na kojoj su predložene izmjene i dopune Zakona o industrijskom dizajnu i Zakona o upravnom postupku. Predlagač oba zakona je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Ministarstvo financija Federacije Bosne i Hercegovine objavilo je dva javna poziva za zaduženje u ukupnom iznosu od 100 miliona maraka namijenjenih finansiranju infrastrukturnih projekata. Riječ je o dvije nove tranše po 50 miliona maraka planirane budžetom Federacije za tekuću godinu, a sredstva bi trebala biti usmjerena na izgradnju autocesta, brzih, magistralnih i drugih cesta. Krediti su planirani na rok otplate od 10 godina uz fiksnu kamatnu stopu i grejs period od 12 mjeseci. Ponude za prvu tranšu primaju se do 28. augusta, a za drugu do 11. septembra. Broj nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo je povećan, a na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje krajem juna bilo je registrovano 246.244 osobe, ukazuju podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih veći je za 531 osobu, odnosno 0,22%. Među osobama koje traže posao i dalje je znatno više žena, ukupno

149.732, što znači 60,81% svih registrovanih nezaposlenih. Posebno zabrinjava podatak da se na evidencijama nalazi 49.196 mladih osoba u dobi do 29 godina. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv Najla Jusića iz Živinica zbog postojanja osnovane sumnje da je u 9 tačaka optužnice u sticaju počinio 3 krivična djela zloupotreba položaja i ovlašćenja i 5 krivičnih djela primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, kao i podstrekavanje na krivično djelo krivotvorenje službene isprave. Optužnica je dostavljena Općinskom sudu u Živinicama na potvrđivanje. Istragu u ovom predmetu je tužilaštvo provelo u saradnji sa sektorom kriminalističke policije MUP-TK. Optužnicu potkrepljuje više od 500 pribavljenih materijalnih dokaza. Tužilaštvo je Općinskom sudu u Živinicama stavilo prijedlog da se Jusiću produži mjera pritvora u zakonski predviđenom roku nakon potvrđivanja optužnice. Također u optužnici je predloženo da se Jusiću izreknu sigurnosne mjere zabrane vršenja poziva, djelatnosti i funkcije predsjedajućeg gradskog vijeća Živinice i pomoćnika direktora za sestrinstvo u zdravstvenim ustanovama u periodu 10 godina od pravosnažnosti presude. Kupovina vlastitog doma za mnoge mlade danas predstavlja jedan od najvećih životnih izazova. Upravo s ciljem da im olakša taj put, vlada Tuzlanskog kantona nastavlja program podrške kroz subvencioniranje kamata na namjenske stambene kredite. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade raspisalo javni poziv za odabir korisnika sredstava iz programa podrška mladima u 2026. godini. Sredstva su namijenjena subvencioniranju kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih, čime se želi smanjiti financijsko opterećenje i pomoći mladima da lakše dođu do vlastitog krova nad glavom. Program predstavlja nastavak nastojanja da se mladima u Tuzlanskom kantonu pruži konkretna podrška i stvore bolji uslovi za ostanak i izgradnju života u svojoj sredini. Detalji javnog poziva, uslovi i kriteriji za prijavu dostupni su na web stranici Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Nakon višegodišnje izgradnje, Lukavac će 15. augusta ove godine dobiti novi islamski centar i džamiju, savremeni kompleks namijenjen vjerskim, obrazovnim i društvenim sadržajima. Objekat obuhvata džamiju, uređeni park, mekteb, omladinski klub, biblioteku sa čitaonicom i prostor za različite aktivnosti zajednice. Svečanom otvaranju prisustovat će Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović, muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović, te predstavnici ministarstva Vakufa države Katar, koje je najvećim dijelom finansiralo izgradnju ovog projekta. Udruženje oboljelih od raka dojke i drugih malignih bolesti Renesansa pozvalo je federalnog ministra zdravstva, vladu Federacije Bosne i Hercegovine i zastupnike u parlamentu federacije da prekinu višegodišnji zastoj u reviziji liste lijekova Fonda solidarnosti i preuzmu odgovornost za odluke koje direktno utječu na živote onkoloških pacijenata. Saopćeno je to iz udruženja. Renesansa naglašava da cilj nije usvajanje najduže liste lijekova niti formalno zatvaranje procesa koji traje godinama. Cilj je lista koja će pacijentima omogućiti terapije s najvećom dokaznom kliničkom koristi i koja će biti medicinski opravdana, savremena i financijski provediva. Iz udruženja poručuju da je vrijeme da institucije preuzmu odgovornost, završe proces revizije i pacijentima omoguće terapije koje predstavljaju savremeni standard liječenja. Sve je spremno za početak 16. Međunarodnog festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji će se u Tuzli održati od 28. jula do 2. augusta. Tim povodom organizatori su održali konferenciju za novinare u prostorijama gradske uprave. Predstavljen je ovogodišnji program Kaleidoskopa koji donosi izuzetno bogat sadržaj, a ulaz na sve festivalske sadržaje je potpuno besplatan. Glavni muzički program odvijaće se u parku pored muzičke škole, gdje će tokom 3 koncertne večeri nastupiti regionalne i domaće zvijezde.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima, jer je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima iza Čička, Mensko, Hum, Deleuša, Zupci, Prisika i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prijelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Rad.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Pet bosansko-hercegovačkih planinara izgubilo je život u tragediji na planini Elbrus, najvišem vrhu Rusije i jednom od najzahtjevnijih evropskih planinarskih odredišta. Kupovina vlastitog doma za mnoge mlade danas predstavlja jedno od najvećih životnih izazova. Upravo sa ciljem da im olakša taj put, vlada Tuzlanskog kantona nastavlja program podrške kroz subvencioniranje kamata na nenamjenske stambene kredite. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebao držati hitnu i redovnu sjednicu, a u fokusu bit će prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Ministarstvo financija Federacije Bosne i Hercegovine objavilo je dva javna poziva za zaduženje u ukupnom iznosu od 100 milijuna maraka namijenjenih finansiranju infrastrukturnih projekata. Broj nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo je povećan, a na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje krajem juna bilo je registrovano 246.244 osobe, pokazuju podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje. Nakon višegodišnje izgradnje, Lukava će 15. augusta dobiti novi islamski centar i džamiju, savremeni kompleks namijenjen vjerskim, obrazovnim i društvenim sadržajima. Sve je spremno za početak 16. Međunarodnog festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop, koji će se u Tuzli održati od 28. jula do 2. augusta. U Mostaru su održani 460. tradicionalni skokovi sa Starog mosta, jedne od najpoznatijih sportskih i turističkih manifestacija u našoj zemlji. Pred hiljadama građana i posjetilaca, titule pobjednika osvojili su Evald Krnić u disciplini skokova na glavu i Igor Kazić u skokovima na noge.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim, centralnim područjima može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature od 26 do 32 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature od 26 do 32 stepena.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. Utorak sunčan uz malo dominirano oblačnost, u jutarnjim satima u centralnim istočnim područjima Bosne oblačnije, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 27 do 33 stepena. U srijedu sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 30 do 35 stepeni.

0: Reklame Teka Radija.
1: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
5: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Belem i Onyx marketima. U periodu od 27. do

0: Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: želiš drugim dijelit, neću slukat si sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.
3: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo!
4: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.

0: Dobar dan, ovo su vijesti u 14 radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Emina Ibrić. Ruski spasioci pronašli su tijela još troje alpinista iz Bosne i Hercegovine koji su stradali tokom uspona na Elbrus, saopćila je specijalizovana jedinica koja je angažovana u akciji potrage i spašavanja alpinista, a koja djeluje pri Ministarstvu za vanredne situacije Rusije. Tijela se pripremaju za spuštanje s planine, a povoljniji vremenski uslovi omogućili su nastavak spasilačke operacije, javila je ruska agencija TASS. Nepovoljni vremenski uslovi na planini Elbrus i dalje otežavaju rad spasilačkih službi, a stradalih u tragičnoj nesreći na najvišem vrhu Evrope. Put do vrha Elbrusa jučer je bio koban i za ruske penjače koji su registrovali svoju rutu ka najvišem vrhu. Na oko 5300 metara visine pozvali su pomoć, a jedan planinar je smrtno stradao. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj hitnoj sjednici razmatra prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu po hitnom postupku. Zastupnički dom državnog parlamenta prošle je sedmice također po hitnom postupku usvojio predloženi budžet. Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u okviru budžeta za ovu godinu iznose 1,058 milijarda maraka, što je povećanje za 10 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 1% u odnosu na budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2025. Vanredna sjednica Zastupničkog doma Federalnog parlamenta biće održana sutra. Za dnevni red će biti kandidovane predložene izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite radi ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i rebalans budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zakon o konsolidaciji preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odluku o održavanju sjednice donio je danas na sastanku kolegi Zastupničkog doma. Ministarstvo financija Federacije Bosne i Hercegovine objavilo je dva javna poziva za zaduženje u ukupnom iznosu od 100 miliona konvertibilnih maraka namijenjenih finansiranju infrastrukturnih projekata. Riječ je o dvije nove tranše po 50 miliona konvertibilnih maraka planirane budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. a sredstva bi trebala biti usmjerena na izgradnju autocesta, brzih, magistralnih i drugih cesta. Krediti su planirani na rok otplate od 10 godina uz fiksnu kamatnu stopu i grace period od 12 mjeseci. Ponude za prvu tranšu primaju se do 28. avgusta, a za drugu do 11. septembra. Broj nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo je povećan, a na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje krajem juna bilo je registrovano 246.244 osobe, pokazuju podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje. U odnosu na prethodni mjesec, broj nezaposlenih veći je za 531 osobu, odnosno 0,22%. Među osobama koje traže posao i dalje je znatno više žena. Posebno zabrinjava podatak da se na evidencijama nalazi 49.196 mladih osoba u dobi od 15 do 29 godina. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv Najla Jusića iz Živinica zbog postojanja osnovane sumnje da je u 9 tačaka optužnice u sticaju počinio krivična djela zloupotreba položaja i ovlaštenja i 5 krivičnih djela primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, kao i podstrekavanje na krivično djelo krivotvorenje službene isprave.
1: On se teretio optužnicom pogodovanje više osoba za zapošljavanje u javnim ustanovama i preduzećima.

0: Vlasnicama, pogodovanje dvije osobe za njihovo imenovanje, jedna u gradsku izbornu komisiju, druga u stručnu komisiju gradskog vijeća Živinica, pokušaj pogodovanja jednoj osobi za ostvarivanje prava korištenja vlasništva na jednom građevinskom zemljištu, isto tako da je sačinjavao lažne i neistinite podatke u svom prisutu na poslu i na taj način pribavljao korist. Jedna od tačaka optužnice se odnosi na to da je postrekavao i uticao odgovornu osobu u Internacionalnom univerzitetu u Goraždu da sačini određene diplome i prateću materijalnu dokumentaciju uz diplome, da je pet osoba završilo prvi ciklus do diplomskog studija na ovom univerzitetu, da te osobe niti su dolazile na univerzitet, niti su prisustvovale predavanjima, niti su polagali ispite. Od toga se radi o tri člana njegove porodice i još dvije osobe, uz to da su te osobe i koristile tu materijalnu dokumentaciju, odnosno diplome prilikom svog zapošljavanja. I jedna od tačaka optužnice se odnosi na to da je posekavao, odnosno posjedovao kod odgovorne osobe u Dom zdravlja u Živince da zaposli sa tom diplomom, zaposli njegovog sina na mjestu psihologa.
1: Kupovina vlastitog doma za mnoge mlade danas predstavlja jedan od najvećih životnih izazova. Upravo s ciljem da im olakša taj put, vlada Tuzlanskog kantona nastavlja program podrške kroz subvencioniranje kamata na namjenske stambene kredite. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade raspisalo je javni poziv za odabir korisnika sredstava iz programa Podrška mladima u 2026. godini. Sredstva su namijenjena subvencioniranju kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih, čime se želi smanjiti financijsko opterećenje i pomoći mladima da lakše dođu do vlastitog krova nad glavom. Program predstavlja nastavak nastojanja da se mladima u Tuzlanskom kantonu pruži konkretna podrška i stvore bolji uslovi za ostanak i izgradnju života u svojoj sredini. Detalje javnog poziva, uslovi i kriteriji za prijavu dostupni su na stranici Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Udruženja oboljelih od raka dojke i drugih malignih bolesti Renesansa poziva federalnog ministra zdravstva, vladu Federacije Bosne i Hercegovine i zastupnike u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da prekinu višegodišnji zastoj u reviziji liste lijekova Fonda solidarnosti i preuzmu odgovornost za odluke koje direktno utiču na živote onkoloških pacijenata, saopćeno je iz tog udruženja. Renesansa naglašava da cilj nije usvajanje najduže liste lijekova niti formalno zatvaranje procesa koji traje godinama. Cilj je lista koja će pacijentima omogućiti terapije s najvećom dokazanom kliničkom koristi i koja će biti medicinski opravdana, savremena i financijski provediva. Kaleidoskop, jedan od najprepoznatljivijih festivala za mlade u Bosni i Hercegovini, od sutra ponovo otvara vrata umjetnosti, muzike i kreativnosti. Tokom šest festivalskih dana Tuzla će ugostiti brojne umjetnike, muzičare i posjetioce, a publiku očekuju koncerti, izložbe, radionice i bogat prateći program na više lokacija širom grada.
2: Festival traje šest dana na šest lokacija, svira 16 bendova u parku kod muzičke škole, četvrtak, petak i subotu. Negdje 6-7 bendova je iz Tuzle, što nam je uvijek bio cilj da podržimo tu muzičku alternativnu scenu.
3: Otvaranje se dešava sutra, znači 28.7. sa početkom u 20 časova u kući Plamena Mira, gdje ćemo na muzički program otvoriti Dino i Groove Society, koji dolazi iz Sarajeva, jedan fenomenalan jazz sastav. Nakon čega imamo jedno malo također druženje u kući Plamena Mira uz lokalnog DJ-a Dakija.
1: Vijesti su završene. Budite s nama i od 16 sati kada je na programu naš prvi dnevnik.
4: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija. Dobro mi došla.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta ćemo odgovoriti na pitanje zašto starimo. Znate li da je u starom Rimu običan čovjek mogao očekivati da će živjeti najviše 23 godine? Prije otprilike 100 godina prosječan ljudski vijek iznosio je 40 godina.

0: Većina ljudi željela bi živjeti veoma dugo, niko ne želi ostariti, ali starenje je proces koji počinje od samog rođenja i nastavlja se tokom čitavog života. Kada neko ulazi u sve dublju starost, sve radnje i životni procesi organizma se usporavaju. Čovjek gubi dio svoje snage i njegova čula gube oštrinu. Obično dolazi i do smanjenja tjelesne težine i visine. Zajedno sa tim može doći do slabljenja vida, djelimične gluhoće, sjede kose i do opuštenosti i manje gibkosti kože.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: Nestare svi ljudi podjednakom brzinom, ali se neke promjene koje dolaze sa godinama ne mogu izbjeći zato što se one događaju u tkivima tijela i u svim njegovim organima. Na primjer, stanice bubrega, jetre, gušterače i slezene počinju postepeno propadati zato što krvni sudovi stare i dovoljno snažno ne opskrbljuju krvlju i hranu. Kao nekada, štitna i druge žlijezde isto tako propadaju. Cjelokupni sistem za krvotok u organizmu se godinama počinje mijenjati i više ne funkcioniše onako kao nekada. Zbog tih promjena čak i ne dišemo na isti način. Oči, uši, kosti, zglobovi, krv, koža, nokti, zubi, sve to počinje propadati. To je razlog što stariji svijet često mora promijeniti svoj način života i prehrane. Te su promjene biološke i ne mogu se sprječavati, jednostavno zato što ostarjela tkiva i organi ne mogu više raditi punom snagom. Starosne promjene nisu svugdje jednake. Čovjek od 60 godina može imati neka tkiva i organe kao čovjek od 80 godina, dok mu drugi organi mogu biti očuvani kao kod čovjeka od 40, 30, pa čak i od 20 godina. Bila je to još jedna radijska kockica, a ovoga puta smo se pitali zašto starimo.

0: a vrijeme je za još jednu dječju maštaonicu na talasima TK Radija. Moj grad ima mostove, velike trgove i parkove za djecu. Ovo su samo neki od odgovora djece iz obdaništa Kolibri i Tuzla, a opširnije donosimo u našoj rubrici Dječja maštaona.
1: Ima zoološki vrt i ima puno skuća.

0: I puno životinja, kafića. I ima pekare, imaju restorani. I imaju vozila.
1: Ovaj grad se zove Tuzla. A u mom gradu ima drveće, klupe, staza. Imaju klupe da se mogu ljudi odmoriti nakon šetanja. Pa nastavljaju danje. Pa ima vrtići, škole, fakulteti. Ima trava, puno ljudi, automobili.

0: reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
1: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sa

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Na početku dnevnika vijesti dana.
1: Nastavlja se akcija izvlačenja stradalih bosansko-hercegovačkih planinara. Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila 100.000 konvertibilnih maraka za gorske službe spašavanja. Ulaganje u opremu i obuku specijalaca od posebnog je značaja.
2: Ova sredstva koja ćemo dobiti, mi smo i planirali utrošiti na opremu za spašavanje na vodi.
1: Budžet od 1.058.000.000 konvertibilnih maraka dobio konačnu potvrdu. Sutra počinje jedan od najprepoznatljivijih festivala za mlade.
3: Festival traje 6 dana na 6 lokacija. Svira 16 bendova u parku kod muzičke škole, četvrtak, petak i subotu. Negdje 6-7 bendova je iz Tuzle, što nam je uvijek bio cilj da podržimo tu muzičku alternativnu scenu.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

0: Tijela troje od petero bosansko-hercegovačkih planinara koji su stradali tokom uspona na Elbrus locirana su i spremna za spuštanje s planine, saopćili su ruski mediji, pozivajući se na spasilačke službe. Vođa spasilačkog tima Abdullah Gulijev potvrdio je da je akcija izvlačenja u toku, a povoljni vremenski uslovi omogućili su nastavak aktivnosti na planini. Ranije su s Elbrusa već spuštena tijela dvoje stradalih planinara. Podsjećamo, petoro planinara iz Zenice poginulo je 25. jula tokom uspona na najviši vrh Evrope. Stradali su Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Dvoje članova ekspedicije bili su pripadnici Gorske službe spašavanja Zenica, a troje članovi planinarskog društva Vedro. Dvije osobe iz grupe su preživjele. Tragedija na Elbrusu podsjetila je koliko je važna uloga Gorskih službi spašavanja i koliko su njihovi članovi često izloženi rizicima kako bi spasili druge. U Tuzlanskom kantonu stiže podrška za njihov rad. Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je 100.000 konvertibilnih maraka za opremu, edukaciju spasilaca i jačanje spremnosti za intervencije. I dok se njihova važnost potvrđuje u svakoj akciji spašavanja, gorske službe i dalje čekaju jasniji zakonski okvir i stabilniji sistem podrške.
1: Jedan trenutak nepažnje, jedna greškica u terenu može dovesti do raznih povreda, do gubitka orijentacije itd. Imali smo februar mjesec da je bio evakuaciju čovjeka sa planine Konju koji je sam išao na planinarenje, koji je slomio nogu. Eto, Bog dao sreće da je slomio na mjestu gdje postoji mreža pa je uspio kontaktirati nadležne službe da se izvrši evakuacija.
2: Prvo bih se zahvalio nadležnim institucijama što su nas prepoznali, pošto smo mi volonteri. Znamo se dosta puta čipak nešto da kupimo od opreme. Ova sredstva koja ćemo dobiti, mi smo i planirali utrošiti na opremu za spašavanje na vodi i dodatne edukacije i obuke.
3: Ta dodatna sredstva koja su nam jako potrebna za nabavku naše opreme, edukaciju naših članova i svega onog što nam može lakšiti posao da budemo tu što bolji i što, kažem, efikasniji u odgovoru za građane i sve onima koji treba naša pomoć. Naše sredstva koje smo odlučili utrošiti, koje smo dobili u vrijednosti 10.000 kao i ostale gorske spašavanja, odlučili smo utrošiti jednostavno za naše članove, njihovu bolju edukaciju, nabavku čamca, prikolice taj čamac, za nabavku još nekakvog alata koja je potrebna za realizaciju nekih posebnih radnji.
4: Radi se o ljudima, volonterima koji svojim htjenjem i voljom želi spasiti ugrožene građane.
0: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Ukupni primici, prihodi i finansiranje institucija Bosne i Hercegovine iznose 1 milijardu i 580 miliona konvertibilnih maraka, što je za 10 miliona maraka više u odnosu na budžet za 2025. Usvajanjem budžeta stvoreni su uslovi i za retroaktivnu isplatu uvećanih primanja zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, počevši od 1. januara ove godine. Najveća povećanja predviđena su za sigurnosni sektor, odbranu i pravosuđe. Usvajanjem budžeta osigurani su finansijski i pravni preduslovi za rad institucija Bosne i Hercegovine i realizaciju planiranih povećanja plata i naknada zaposlenih. Općinski sud u Živinicama potvrdio je optužnicu protiv Najla Jusića, kojeg kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona tereti za zloupotrebu položaja, trgovinu uticajem i podstrekavanje na krivotvorenje službene isprave. Prema navodima optužnice, Jusić je od 2016. do 2026. koristeći politički uticaj pogodovao osobama pri zapošljavanju i drugim postupcima. Tužilaštvo je predložilo produženje pritvora, a Jusić ima pravo na podnošenje prigovora u roku od 15 dana.
5: On se tereti optužnicom pogodovanje više osoba za zapošljavanje u javnim ustanovama i preduzećima.

0: Rečima u Živincama, pogodovanje dvije osobe za njihovo imenovanje, jedna u gradsku izbornu komisiju, druga u stručnu komisiju gradskog vijeća Živinica, pokušaj pogodovanja jednoj osobi za ostvarivanje prava korištenja vlasništva na jednom građevinskom zemljištu, isto tako da je sačinjavao lažne i neistinite podatke o svom prisutu na poslu i na taj način pribavljao korist. Jedna od tačaka optužnice se odnosi na to da je postrekavao i uticao odgovornu osobu u Internacionalnom univerzitetu u Goraždu da sačini određene diplome i prateću materijalnu dokumentaciju uz diplome, da je pet osoba završilo prvi ciklus do diplomskog studija na ovom univerzitetu, da te osobe niti su dolazile na univerzitet, niti su prisustovale predavanjima, niti su polagali ispite. Od toga se radi o tri člana njegove porodice i još dvije osobe, uz to da su te osobe i koristile tu materijalnu dokumentaciju, odnosno diplome prilikom svog zapošljavanja. I jedna od tačaka optužnice se odnosi na to da je posekavao, odnosno posjedovao kod odgovorne osobe u Domu zdravlja u Živince da zaposli sa tom diplomom, zaposli njegovog sina na mjestu psihologa.
1: Književni susreti Cum Grano Salis već četvrt stoljeća potvrđuju da je Tuzla jedan od najvažnijih regionalnih centara književnosti. Manifestacija koja okuplja najznačajnije pisce, izdavače i književne kritičare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore i ove godine ulazi u novu fazu priprema. Organizaciju je prvi put preuzeo Centar za kulturu Tuzla, dok su selektori završili svoj dio posla, odabrali romane koji će konkurisati za prestižnu nagradu Meša Selimović, a prijedlozi su već proslijeđeni članovima žirija. Dok se iščekuje konačni izbor najboljih pripreme za jednu od najuglednijih književnih manifestacija u regiji, odvijaju se planiranom dinamikom.
2: Centar za kulturu Tuzla je, kao što već znate, zaista od početka, ajmo reći, od samih početaka bio uključen u izvršnu organizaciju Međunarodnih književnih susreta Cum Grano Salis. No, kao što ste rekli, ove godine je taj novitet da mi preuzimamo kompletnu organizaciju. Zaista se nadamo da ćemo održati već postojeći nivo, ali zaista i doprinijeti možda nekim novim sadržajima u nekom narednom periodu.
1: Kaleidoskop, jedan od najprepoznatljivijih festivala za mlade u Bosni i Hercegovini, od sutra ponovo otvara vrata umjetnosti, muzike i kreativnosti. Tokom šest festivalskih dana Tuzla će ugostiti brojne umjetnike, muzičare i posjetioce, a publiku očekuju koncerti, izložbe, radionice te bogat prateći program na više lokacija širom grada.
3: Posljednje pripreme su završene. Bina je postavljena, a Tuzla je spremna da od sutra ponovno postane festivalski centar regije. Kaleidoskop 2026 donosi šest dana muzike, umjetnosti i kreativnosti, a organizatori najavljuju jedno od sadržajno najbogatijih izdanja do sada.
4: Festival traje šest dana na šest lokacija. Svira 16 bendova u parku kod muzičke škole, četvrtak, petak i subotu. Negdje 6-7 bendova je iz Tuzle, što nam je uvijek bio cilj da podržimo tu muzičku alternativnu scenu.
5: Otvaranje se dešava 28.7. sa početkom u 20.00 u kući Plamena Mira, gdje ćemo na muzički program otvoriti Dino i Groove Society.
3: Velika pažnja posvećena je i produkciji. Organizatori ističu da publiku očekuju vrhunski tehnički uslovi, moderna festivalska bina i produkcija koja može odgovoriti zahtjevima najvećih regionalnih izvođača.
6: I ono po čemu je karakterističan naš festival, da uvijek imamo visoke standarde što se tiče same produkcije i da bi mogli uopšte zadovoljiti velika imena koja dolaze na naš festival svih ovih godina. Ove godine to je grupa Late 3, to je grupa Zoster, to je Ritam Nereda, to je puno tuzlanskih bendova koji će osjetiti tu moć same velike produkcije, profesionalne produkcije.
3: Ovogodišnji kalidoskop otvara i dvije izložbe koje kroz savremeni umjetnički izraz govore o identitetu, sjećanju i kulturnom nasljeđu. Već prvog festivalskog dana u kući Plamena mira biće otvorena izložba Džejlane Karaman-Pašić, Stražari vremena, dok će dan kasnije Međunarodna galerija portreta ugostiti Rebeku Abdagić i izložbu Obojena revolucija ili Kako naslikati spomenik, koja podsjeća na značaj očuvanja antifašističkog i kulturno-historijskog nasljeđa.
7: Prvo što bi istaknuo

0: rekao je da ćemo raditi novi mural na onom nekada ružnom sivom zidu ispod parkinga kod Panonike. Ostalo je još malo mjesta, uradimo mladi mural, ustaje Srebrenika dolazi da odradimo još jedan mural.
1: Osim koncerata i izložbi, poseban prostor i ove godine zauzima Kaleidoskop Art Market, mjesto susreta umjetnika, dizajnera i kreativaca, koji će posjetiocima predstaviti unikatne rukotvorine, ilustracije, modne i umjetničke radove, potvrđujući da je Kaleidoskop mnogo više od muzičkog festivala.
2: Ono što je bitno da naglasimo je da imamo 22 mlade osobe koje imaju između 18 i 35 godina, a koje će predstaviti svoje rukotvorine i svoje umjetnine na ovom art marketu.
1: Iza festivalske atmosfere mjeseci su priprema, ali i desetine mladih ljudi koji će i ove godine kao volonteri biti važan dio organizacionog tima. Upravo njihov entuzijazam i energija, poručuju organizatori, godinama su jedan od zaštitnih znakova Kaleidoskopa.
3: U samoj organizaciji festivala učestvuje veliki broj volontera, preko 30 volontera imamo koji su izabrani dakle, u selekciju, oni koji su prošli kriterije javnog poziva koji je ranije bio raspisan, koji će učestvovati na svim aktivnostima našeg festivala kroz sve dane na više lokacija istovremeno.
1: Ulaz na sve festivalske programe je besplatan, a organizatori očekuju da će Kaleidoskop i ove godine okupiti hiljade posjetilaca, potvrđujući status jednog od najznačajnijih ljetnih festivala u Bosni i Hercegovini.
4: Toliko za sada, budite i uz naš Dnevnik 2 od 19 sati. Hvala za povjerenje.

Popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

0: Teka radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
6: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
4: Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
1: Boješ ću sve, kolačiće.
4: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
6: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
4: Bez Karmelije torta je samo biskvit. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Biošamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litre limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma, sniženo na 2 marke. Pivo Tuzlansko pola litre limenka, samo jedna marka. Čips slani 140 grama, čipsi, čipsi čili 140 grama, čipsi po super cijeni od 2,90. Deterđent Ferry 450 ml limun, snižena 2,50 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 25. do 31. jula. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vrijedne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Herceg.ba.

Nastavljamo dalje kroz popodnevni radio odmor. U upravnom odboru udruženja prijatelja knjige Mali princ stigle su sve nominacije za ovogodišnju nagradu Mali princ, najveće regionalno priznanje za dječju knjigu. Selektori doktorica Vildana Pečenković, doktorica Dijana Vučković, doktorica Sonja Lovrić-Kralj i doktorica Tijana Tropin odlučili su se za sljedeće knjige autore kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Nominovali su Ismet Bekrić, Drveni konjić i druge bajke u izdanju Lijepe riječi iz Tuzle, te Muhidin Šarić, Mrvica Fani, Sarajevo 2025. Inače, 23. Međunarodni dječji festival Vezani most ove godine će se održati od 14. do 17. oktobra. Nagrada Mali princ najznačajnije je regionalno priznanje za dječju knjigu i sastoji se od brončane statue Malog princa, rad akademskog vajara Enesa Sivca, plakete i novčanog iznosa. Dodjeljuje se već 23 godine za redom, uvijek na završnoj večeri Međunarodnog dječjeg festivala Vezani most, a u konkurenciji su najbolja djela iz prošlogodišnje književne produkcije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Među nominiranim naslovima i ove godine nekolicina njih već pobralo najznačajnije nacionalne nagrade u svojim zemljama.

Nastavljamo dalje kroz popodne i radi odmor. Festival Kalidioskop počinje sutra tokom 6 dana na više gradskih lokacija. Biće održani koncerti, izložbe, radionice, razgovori sa umjetnicima, oslikavanje murala i drugi sadržaji namijenjeni mladima. 16. izdanje festivala trajeće do 2. augusta i ponovo će okupiti umjetnike, kreativce i ljubitelje savremene kulture iz Bosne i Hercegovine i regiona. Muzički program donosi nastupe poznatih domaćih i regionalnih izvođača, među kojima su Le 3, Edo Majka, Zoster, Kanda Konđa i Nebojša, Hilson Mandela, Koji Koji, Ritam Nereda i Sasja. Festival Kalidioskop u Tuzli ponudit će izložbe Džejlane Karaman Pašić i Rebeke Abdagić, kreativne radionice, razgovore s umjetnicima, događaje Pejt & Višnja na otvorenom i tradicionalni Kalidioskop Art Market u Gradskom parku. Dio programa biće posvećen muralizmu i mladim autorima koji će dobiti priliku predstaviti svoje radove publici. Posljednjeg dana festivala planirana je završna izložba radova nastalih tokom radionica. Kalidioskop se održava od 2009. godine i predstavlja jednu od najznačajnijih manifestacija za promociju stvaralaštva mladih i povezivanja različitih umjetničkih disciplina u Tuzli. Festival organizuje grad Tuzla, dok su izvršni organizatori Turistička zajednica grada Tuzle i javno preduzeće Panonika Tuzla. U realizaciji programa učestvuje Centar za kulturu Tuzla, Kuća Flamena Mira, Vijeće mladih Tuzla i omladinske organizacije.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba. Vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izdvojili za vas. Pronađena tijela još troje alpinista iz Bosne i Hercegovine stradalih na Elbrusu. Podignuta optužnica protiv Naila Jusića iz Živinica. Federacija Bosne i Hercegovine traži još 100 miliona maraka kredita za gradnju cesta. Dom naroda glasao o prijedlogu budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Predstava Kriva u znak sjećanja na Nizamu 31. jula igra se u Gradačcu. Bosansko-hercegovački juniori savladali vršnjake iz Švedske. Takmičari atletskog kluba Sloboda Tehnograd osvojili 20 medalja na pojedinačnom prvenstvu Bosne i Hercegovine. Cijene nafte pale za više od 4% nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran obustavili sukobe tokom vikenda. To je bilo to kada je pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vama preporučujem da to opširnije pročitati na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za naših 15 minuta oko svijeta, a ovoga puta idemo u Afriku. To je jedan od najneverovatnijih kontinenta na svijetu. Za one željne putovanja i avanture, on je idealan. Afrika svoje zanimljivosti skriva, ali ih vrlo rado i otkriva onima koji žele je posjetiti otvorena srca. Pa krenimo malo po ovom kontinentu. Područje Afrike je oko 30 miliona kvadratnih kilometara i tri puta je veće od Evrope, a u njenu površinu mogu stati i Kina, Sjedinjene Američke Države i Brazil. Ali 4/5 teritorije zauzimaju pustinje i tropske šume. Procjenjuje se da će afrička populacija dostići brojku od 2,3 milijarde stanovnika do 2050. godine, stoga je važno upoznati ovaj kontinent malo bolje. U Africi većina ljudi zna one manje lijepe činjenice poput siromaštva, građanskih ratova, gladi i bolesti. Ipak postoji mnogo ljepših stvari o crnom kontinentu za koje većina nas nije čula. Afrika u svom sastavu ima 54 nezavisne države, ali ima i najveću pustinju na svijetu, Saharu. Ta pustinja ima veću površinu nego cijeli kontinentalni dio Sjedinjenih Američkih Država. Vjerovali ili ne, nigerijska filmska industrija godišnje proizvede više filmova nego Hollywood i druga je po veličini u svijetu.
1: Yo, my name is Dr. Alban, the MD microphone doctor. This song is dedicated to the people of Africa. Swimix, give me some drums.

Nastavljamo sa našim putovanjem po Africi. Alžir je najveća država na ovom kontinentu, zauzima površinu od 3,8 miliona kvadratnih kilometara. Procjenjuje se da u Africi postoji najmanje 3000 različitih etničkih grupa i plemena. Egipatski Nil najduža je rijeka na svijetu. Jezero Viktorija, najveće jezero u Africi i drugo najveće na svijetu sa površinom od 69.490 kvadratnih kilometara. Afrika ima i najniži životni vijek. Žene u prosjeku žive 48, a muškarci 50 godina. Nigerija ima najveći broj stanovnika i procjenjuje se da imaju od 130 do 145 miliona ljudi. Egipat je druga afrička zemlja po broju stanovnika od oko 80 miliona. Da li ste znali, iako je Egipat najpoznatiji po piramidama, Sudan ima 223 piramide, dvostruko više od Egipta. Sudanske piramide, koje su manje i strmije od egipatskih, nisu ni približno toliko poznate. Afrika je također jedini kontinent na kojem postoje mjesta na koja čovjek nikada u životu nije kročio. U Togu postoje i drevni običaj, muškarac koji je napravio kompliment djevojci, svakako je mora uzeti za ženu. To je bilo još jednih 15 minuta oko svijeta, ovoga puta putovali smo u Afriku, a mi se opet čujemo iduće nedjelje.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 03 5 309

0: 1800 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litre limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma, sniženo na 2 marke. Pivo Tuzlansko pola litre limenka, samo jedna marka. Čips slani 140 grama, čipsi, čipsi čili 140 grama, čipsi po super cijeni od 2,90. Deterđent Ferry 450 ml limun, snižena 2,50 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 25. do 31. jula. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra.

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobro veče, počinje dnevnik. U fokusu večeras tragedija na Elbrusu. Pet bosansko-hercegovačkih planinara izgubilo je život, a spasilačke ekipe okončale su jednu od najtežih akcija na ovoj planini. Govorimo i o položaju gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini, koje i dalje čekaju zakonski status. Slijede vijesti dana.
2: Evakuisana tijela stradalih bosansko-hercegovačkih planinara slijedi zvanična identifikacija. Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila 100.000 konvertibilnih maraka za gorske službe spašavanja. Ulaganje u opremu i obuku specijalaca od posebnog je značaja.
3: Ova sredstva koja ćemo dobiti, mi smo i planirali utrošiti na opremu za spašavanje na vodi.
2: Budžet od 1.058.000.000 konvertibilnih maraka dobio konačnu potvrdu. Aktuelna politička i svjetska pitanja u fokusu razgovora sa vanjsko-političkim analitičarem Zoranom Blagojevićem. Sutra počinje jedan od najprepoznatljivijih festivala za mlade.
4: Festival traje 6 dana na 6 lokacija. Svira 16 bendova u parku kod muzičke škole, četvrtak, petak i subotu. Negdje 6-7 bendova je iz Tuzle, što nam je uvijek bio cilj da podržimo tu muzičku alternativnu scenu.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
1: Završen je proces identifikacije 5 tijela bosansko-hercegovačkih planinara koji su stradali na planini Elbrus u Rusiji, a prepoznali su ih članovi ekspedicije koji su preživjeli tragediju. Nakon obdukcije i završetka neophodnih procedura slijedi organizacija transporta posmrtnih ostataka u Bosnu i Hercegovinu. U nesreći su život izgubili Alma Okanović, Denis Okanović, Nermin Talam, Almir Krivdić i doktorica Meliha Čaušević. Zbog ove velike tragedije u Federaciji Bosne i Hercegovine sutra će biti proglašen Dan žalosti. A tragedija na Elbrusu ponovo je otvorila pitanje koliko su važni ljudi koji se u najtežim trenucima penju tamo gdje drugi ne mogu. Gorske službe spašavanja svakodnevno rizikuju vlastite živote, a njihov status i dalje nije u potpunosti zakonski uređen. U međuvremenu podrška stiže iz Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je 100.000 konvertibilnih maraka za opremu, edukaciju i jačanje spremnosti za intervencije.
5: Dok većina bježi od opasnosti, oni joj idu u susret. Spasioci gorskih službi spašavanja često rizikuju vlastiti život da bi spasili tuđi. Njihove intervencije ne poznaju radno vrijeme ni vremenske uslove. Planine, šume, rijeke ili nepristupačni tereni. Svaki poziv je nova borba s vremenom.

0: i neizvjesnošću. Upravo zato odluka vlade Tuzlanskog kantona da Gorskim službama spašavanja osigura 100.000 maraka važna je podrška ovim ljudima koji su često posljednja nada onima u nevolji.
1: Jedan trenutak nepažnje, jedna greškica u terenu može dovesti do raznih povreda, do gubitka orijentacije itd. Imali smo februar mjesec da je bio evakuaciju čovjeka sa planine Konju koji je sam išao na planinarenje, koji je slomio nogu. Eto, Bog dao sreće da je slomio na mjestu gdje postoji mreža, pa je uspio kontaktirati nadležne službe da se izvrši evakuacija.
0: Sredstva vlade Tuzlanskog kantona za savremenu opremu i dobro obučene spasioce ne znači samo bolje uslove, nego i potvrdu da njihov rad više nije nevidljiv, da je prepoznat kao važan dio sistema zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu.
2: Prvo bih se zahvalio nadležnim institucijama što su nas prepoznali, pošto smo mi volonteri. Znamo se dosta puta, će ipak nešto da kupimo od opreme. Ova sredstva koja ćemo dobiti, mi smo i planirali utrošiti na opremu za spašavanje na vodi i dodatne edukacije i obuke.
0: Ulaganja u Gorsku službu spašavanja nisu samo ulaganja u opremu. To je ulaganje u ljude koji bez oklijevanja kreću tamo gdje je pomoć najpotrebnija. Ulaganje je to u sigurnost svih građana Tuzlanskog kantona.
3: Ta dodatna sredstva koja su jako potrebna za nabavku naše opreme, edukaciju naših članova i svega onog što nam može olakšati posao da budemo tu što bolji i što, kažem, efikasniji u odgovoru za građane i sve onima koji treba naša pomoć. Naše sredstva koja smo odlučili utrošiti, koje smo dobili u vrijednosti 10.000 kao i ostale Gorske službe spašavanja, odlučili smo trošiti jednostavno za naše članove, njihovu bolju edukaciju, nabavku čamca, prikolice taj čamac, za nabavku još nekakvog alata koja je potrebna za realizaciju nekih posebnih radnji.
0: Nabavkom savremene opreme bit će unaprijeđena i komunikacija između spasilačkih timova. Znači to i veću zaštitu spasilaca tokom intervencija u kojima su često izloženi ozbiljnim rizicima.
3: Moram biti svjesni da svi naši članovi koji sudjeluju u potrazi, kao što je bilo prošle godine na reci Jali i nekakvim drugim dijelovima, izloženi smo raznim nekakvim zarazama i mogućnostima da se naši članovi zaraze. Pa preventivno idemo pokupiti ta cjepiva, pošto naše u Bosni i Hercegovini, nažalost, javno zdravstvo nema ta cjepiva, pa ćemo vidjeti ko nam može isporučiti da se ljudi cijepe, da se zaštite.
0: Iz vlade Tuzlanskog kantona i kantonalne uprave civilne zaštite navode da se ovim ulaganjem jača sistem zaštite i spašavanja. Stvaraju se bolji uslovi za pravovremeno reagovanje u situacijama kada su ugroženi životi ljudi.
4: Radi se o ljudima, volonterima koji svojim htjenjem i voljom želi spasiti ugrožene građane.
0: Iako prve na terenu u teškim trenucima Gorske službe spašavanja još uvijek funkcionišu bez jasne zakonske regulative i stabilne institucionalne podrške, njihov rad koji često znači spašavanje u najtežim vremenskim uslovima i na nepristupačnim terenima prepušten je entuzijazmu, volonterizmu i dobroj volji. Bez zakona koji bi precizirao nadležnosti, obaveze i finansiranje, službe ostaju na marginama sistema. A dok čitamo o njihovim akcijama spašavanja i slušamo njihove priče, jasno je, ovi ljudi nisu samo spasioci, oni su heroji našeg društva. I dok god bude onih koji pitaju kome treba pomoći, bit će i nadi da će humanost nadjačati sistemske rupe.
5: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Ukupni primici, prihodi i finansiranje institucija Bosne i Hercegovine iznose 1.580.000.000 konvertibilnih maraka, što je za 10.000.000 konvertibilnih maraka više u odnosu na budžet za 2025. godinu. Usvajanjem budžeta stvoreni su uslovi i za retroaktivnu isplatu uvećanih primanja zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, počevši od 1. januara ove godine. Najveća povećanja predviđena su za sigurnosni sektor, odbranu i pravosuđe. Budžet je usvojen nakon 7 mjeseci čekanja, ali Bosna i Hercegovina još nije provela ni jednu reformu iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, zbog čega nije ostvarila pravo na sredstva iz ovog programa. Prema navodima Evropske komisije, Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura, a do kraja godine mogla bi ostati bez više od 370 miliona eura.

0: evra ukoliko ne ispuni preuzete obaveze. Plan rasta vrijedan je 6 milijardi eura. Sredstva su uslovljena provođenjem ekonomskih institucionalnih reformi i reformi u oblasti vladavine prava. Općinski sud u Živinicama potvrdio je optužnicu protiv Najla Jusića, kojeg kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona tereti za zloupotrebu položaja, trgovinu uticajem i podstrekavanje na krivotvorenje službene isprave. Prema navodima optužnice, Jusić je od 2016. do 2026. godine, koristeći politički uticaj, pogodovao osobama pri zapošljavanju i drugim postupcima. Tužilaštvo je predložilo produženje pritvora. Jusić ima pravo na podnošenje prigovora u roku od 15 dana.
1: On se tereti optužnicom pogodovanje više osoba za zapošljavanje u javnim ustanovama i preduzećima u Živinicama, pogodovanje dvije osobe za njihovo imenovanje, jedna u gradsku izbornu komisiju, druga u stručnu komisiju gradskog vijeća Živinica, pokušaj pogodovanja jednoj osobi za ostvarivanje prava korištenja vlasništva na jednom građevinskom zemljištu, isto tako da je sačinjavao lažne i neistinite podatke o svom prisutu na poslu i na taj način pribavljao korist. Jedna od tačaka optužnice se odnosi na to da je postrekavao i uticao odgovornu osobu u Internacionalnom univerzitetu u Goraždu da sačini određene diplome i prateću materijalnu dokumentaciju uz diplome, da je pet osoba završilo prvi ciklus do diplomskog studija na ovom univerzitetu, da te osobe niti su dolazile na univerzitet, niti su prisustvovale predavanjima, niti su polagali ispite. Od toga se radi o tri člana njegove porodice i još dvije osobe, uz to da su te osobe i koristile tu materijalnu dokumentaciju, odnosno diplome prilikom svog zapošljavanja. I jedna od tačaka optužnice se odnosi na to da je posekavao, odnosno posjedovao kod odgovorne osobe u Domu zdravlja u Živinice da zaposli sa tom diplomom, zaposli njegovog sina na mjestu psihologa.
0: U nastavku dnevnika donosimo analizu najvažnijih svjetskih dešavanja o aktuelnim geopolitičkim krizama, odnosima velikih sila, tenzijama između SAD-a i Irana, ali i o evropskom putu Bosne i Hercegovine i planu rasta. Razgovaramo sa vanjsko-političkim analitičarem Zoranom Blagojevićem. Dobroveče.
2: Dobroveče vama i našim gledalcima.
0: Gospodine Blagojeviću, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja Zapadnog Balkana koja nije povukla sredstva iz plana rasta. Zašto Bosna i Hercegovina ne uspjeva provesti reforme koje su ostale zemlje regiona napravile?
2: Pa, prije svega moramo biti potpuno iskreni. Ovo je jedna od najvećih sramota koje doživljava naša država i naš narod, bosansko-hercegovački, da političari ne mogu da se slože oko nekih bitnih zakona i samim tim gubimo ozbiljna materijalna sredstva, ozbiljna novčana sredstva koja bi ove budžete koje vidimo da su većinom u deficitu jako dobro popunila i mi građani Bosne i Hercegovine ne bi osjetili toliki udar kao što to sada osjetimo. Ali da ako me pitate da li će se nešto do nove godine popraviti, ja nisam tu optimista. Ja mislim da ćemo ipak na kraju izgubiti ovih 370 miliona koliko nam je prije neki dan rečeno iz Evropske unije.
0: Gospodine Blagojeviću, pređimo na globalnu scenu gdje rat u Ukrajini i odnosi velikih sila i dalje određuju svjetsku politiku. Putin je poručio da će Ukrajina prije ili kasnije izgubiti zapadne teritorije. Da li je riječ o pregovaračkoj poziciji, pritisku ili najavi nastavka agresivnije faze rata?
2: Pa ja bih rekao da je najava agresivnijeg, jer ako se sjećate i prije godinu dana kad smo razgovarali o agresiji Rusije na Ukrajinu i kada smo razgovarali o temama šta je to što Rusiju interesuje, koliki dio Ukrajine, njih zapravo interesuje da oni izađu na obalu rijeke Dnjepr i da potpuno kontrolišu tu desnu obalu i da to bude granica sa tom novom nekom Ukrajinom koja će biti podobro sakaćena za ogroman dio teritorije. Mislim da će oni to na kraju i provesti. Jako mnogo im pomaže Evropska unija koja nema jasan stav,

0: Izrael želi to da aneksira, da uzme od Libana i da nikada to više ne vrati. I to je činjenica koju treba izneti javno.
1: Gospodine Blagojeviću, u centru svjetske geopolitike su odnosi između SAD-a i Irana. Nakon američkih udara na Iran, pitanje je šta dalje. Može li Washington izaći iz ovog sukoba bez nove eskalacije?
0: Nažalost, Washington nije taj koji se pita da li rat zaustaviti ili ne. Mi smo to vidjeli na nedavnom ovom potpisivanju ovog memoranduma o razumijevanju koji je, da kažemo, bio odličan start za pregovore i za put ka nekom dogovoru i za uspostavljanju mira. Ali Izrael ne odgovara ta situacija. Izraelu ne odgovara da se stane rat sa Iranom jer Iran je ozbiljna vojna sila koja predstavlja prijetnju Izraelu. Izrael ne želi oko sebe u hiljadama kilometara da vidi nikoga koje je vojno i ekonomski jak. Iz tog razloga oni ne žele zaustaviti borbena dejstva. Ja se nadam da bi ovo sve moglo biti završeno narednim izborima u Americi kada se ovi midterm zapravo izbori njihovi, kako oni kažu, središnji izbori u sredini, gdje se biraju članovi Kongresa i Senata, da bi nova većina mogla zaustaviti predsjednika, jer ovaj Kongres kakav sad imamo, definitivno ide, nema nikakvu svoju ulogu, osim da podržavaju što god Trump i predsjednici administracije bili kući predlože. Tako da ja se nadam da bi to nekad početkom novembra mogla biti drugačija slika u State Departmentu.
1: Evo, imamo i unutrašnje podjele u samom Iranu, dakle između političkog vrha i revolucionarne garde. Koliko je to važno za buduće odluke iz Teherana i za rat i za pregovore?
0: Pa vidite, nisu tu, to zapadni mediji napumpaju, tu nisu ogromne razlike kako oni to navode. Ne, naravno, to je jedan komitet u kome sjede svi sa istim pravom glasa. Tu sjede i predstavnici vojske i predstavnici civilnih vlasti i predstavnici klera. Tako da o nekom raskolu ne možemo govoriti. Ovo da vojska želi da to ratom završi, to je činjenica i to je tako i to je svugdje u svijetu. A da politika i kler da oni žele da to spuste na jedan diplomatski nivo i da se tako riješi. Jedino se tu razlike, ali neki raskoli ne postoje. Tamo se zna Ajatolah je broj 2, predsjednik je broj 3, Ajatolah je broj 1, predsjednik je broj 2 i tako se donose i odluke.
1: Hvala vam za analizu, gospodine Blagojević.
0: Hvala vama.
1: Književni susreti Cum Grano Salis već četvrt stoljeća potvrđuju da je Tuzla jedan od najvažnijih regionalnih centara književnosti. Manifestacija koja okuplja najznačajnije pisce, izdavače i književne kritičare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore i ove godine ulazi u novu fazu priprema. Organizaciju je prvi put preuzeo Centar za kulturu Tuzla, dok su selektori završili svoj dio posla, odabrali romane koji će konkurisati za prestižnu nagradu Meša Selimović, a predlozi su već proslijeđeni članovima žirija. Dok se iščekuje konačni izbor najboljih pripreme za jednu od najuglednijih književnih manifestacija u regiji, odvijaju se planiranom dinamikom.
2: Tuzla se i ove godine priprema da u periodu od 24. do 26. septembra bude regionalno središte književne riječi. Razlog su književni susreti Cum Grano Salis. U godini kada književni susreti doživljavaju svoje jubilarno 25. izdanje, cjelokupnu organizaciju preuzima Centar za kulturu Tuzla, a očekivanja su da će manifestacija zadržati visok umjetnički i organizacijski standard, te još jednom potvrditi da književnost ostaje jedan od najsnažnijih mostova među ljudima, kulturama i državama regiona.
3: Centar za kulturu Tuzla je, kao što već znate, jeli, zaista od početka, ajmo reći, od samih početaka bio uključen u izvršnu organizaciju Međunarodnih književnih susreta Cum Grano Salis. No, kao što ste rekli, ove godine je taj novitet da mi preuzimamo kompletnu organizaciju.

0: Zaista se nadamo da će to, da ćemo održati već postojeći nivo, ali zaista i doprinijeti jeli, možda nekim novim sadržajima u nekom narednom periodu.
1: Pripreme teku prema planu. Selektori Senadin Musabegović iz Bosne i Hercegovine, Jagna Pogačnik iz Hrvatske, Aleksandar Radoman iz Srbije i Dragan Babić iz Crne Gore završili su zahtjevan posao odabira romana koji će konkurisati za nagradu Meša Selimović. O ovogodišnjim laureatima odlučuju Emir Imamović Pirke, Mile Stojić, Pavle Goranović, Alen Bešić i Ljubica Letinić. Time je završen jedan od najvažnijih segmenata organizacije, dok se paralelno priprema cjelokupan festivalski program.
0: Žiri će u narednom periodu javiti ko je ušao u uži izbor i ostaje još sam festival, kada ćemo organizirati i promocije tih knjiga, zatim vjerovatno i neke okrugle stolove ili nešto na temu književnosti.
1: Posebnost manifestacije nije samo u dodjeli nagrade, nego i činjenici da tokom nekoliko festivalskih dana Tuzla postaje mjesto susreta različitih književnih poetika, generacija i izdavačkih kuća. Kroz promocije knjiga, razgovore sa autorima, književne tribine i javne diskusije, Cum Grano Salis iz godine u godinu potvrđuje svoju ulogu jednog od najznačajnijih književnih događaja jugoistočne Europe.
2: A Kaleidoskop, jedan od najprepoznatljivijih festivala za mlade u Bosni i Hercegovini, od sutra ponovo otvara vrata umjetnosti, muzike i kreativnosti. Tokom 6 festivalskih dana Tuzla će ugostiti brojne umjetnike, muzičare i posjetioce, a publiku očekuju koncerti, izložbe, radionice te bogat prateći program na više lokacija širom grada.
3: Festival traje 6 dana na 6 lokacija, svira 16 bendova u parku kod muzičke škole, četvrtak, petak i subotu. Negdje 6-7 bendova je iz Tuzle, što nam je uvijek bio cilj da podržimo tu muzičku alternativnu scenu.
4: Otvaranje se dešava sutra, znači 28.7. sa početkom u 20 časova u kući Plamena Mira, gdje ćemo na muzički program otvoriti Dino i Groove Society, koji dolazi iz Sarajeva, jedan fenomenalan jazz sastav. Nakon čega imamo jedno malo također druženje u kući Plamena Mira uz lokalnog DJ-a Dakija.
2: Pred kraj dnevnika informacija da je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo konkurse za prijem zaposlenika u osnovne i srednje škole na području kantona, čime je počeo proces popunjavanja upražnjenih radnih mjesta uoči nove školske godine. Konkursi obuhvataju zapošljavanje nastavnog i stručnog kadra, ali i administrativnog, tehničkog i pomoćnog osoblja. Obrasci, potrebne izjave kao i informacije o školama u kojima će biti organizovani intervjui dostupni su na zvaničnoj internet stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Rok za podnošenje prijava je 4. avgust. Toliko u dnevniku, slijede sportske aktuelnosti i vremenska prognoza. Hvala za povjerenje.

Sport. Muška juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu B divizije. U svom trećem nastupu bosansko-hercegovački košarkaši savladali su selekciju Švedske sa 89-69. Naš tim od prve minute bio je u prednosti, a vodstvo nije ispuštao sve do kraja susreta. Nakon uvodne prve četvrtine, naši košarkaši vodili su sa 21-17. Prednost su u drugoj dionici dodatno povećali, a na odmor se otišlo pri rezultatu 41-30. U trećoj četvrtini Švedska je uspjela smanjiti zaostatak na minus 5, no u posljednjih 10 minuta igre uslijedila je totalna dominacija naše selekcije koja odlazi ponovo na dvocifrenu prednost, a na kraju je slavila sa 20 poena razlike rezultatom 89-69. U pobjedničkom timu istakli su se Mićo Milovanović sa 21, te Imran Subašić i Edin Preldžić koji su postigli po 18 poena. Ovoj našoj reprezentaciji bio drugi trijumf na prvenstvu nakon što su uz poraz od Mađarske ranije savladali Sjevernu Makedoniju. Naredni meč, a ujedno posljednji grupe D, naša selekcija odigraće sutra protiv Gruzije u 20 sati i 30 minuta.

0: Još uvijek se sumiraju utisci sa nedavno završenog svjetskog prvenstva, FIFA je ponovo podigla dosta prašine novom odlukom. Iz krovne kuće svjetskog nogometa odlučili su da 6 ekipa automatski izbori plasma na svjetsko prvenstvo 2030. godine. Kao što je očekivano i što je dosadašnja praksa, domaćini ne moraju igrati kvalifikacije, a to su u ovom slučaju Španija, Portugal i Maroko, no direktan plasman osigurali su i Argentina, Paragvaj i Urugvaj, koji će biti domaćini po jednu utakmicu mundijala zbog obilježavanja 100 godina od prvog mundijala. Ovakva odluka ponovo je podijelila fudbalsku javnost, a posebno organizatore Narodnog evropskog prvenstva, Englesku, Škotsku, Wales i Republiku Irsku. Sve ove selekcije moraju igrati kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2028. godine, a posebno su razočarani u Engleskoj, koja je primarni domaćin predstojećeg eura. Iako će se veliki broj utakmica igrati u Engleskoj na čak 5 stadiona, Engleska mora igrati kvalifikacije za evropsko prvenstvo. S druge strane, Argentina, Paragvaj i Urugvaj su već osigurali svoje mjesto na svjetskom prvenstvu 2030. godine, iako će biti domaćini samo po jednu utakmicu na otvaranju mundijala. Ovome dodajmo da je slovenski sudija Slavko Vinčić, koji je sudio finale ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, završio svoju sudijsku bogatu karijeru. Na FIFA-inoj međunarodnoj listi nalazio se još od 2010. godine, a sudio je na 2 evropska i svjetska prvenstva. Osim ovogodišnjeg finala mundijala, Vinčić se može pohvaliti da je 2022. godine vodio finale Evropske lige između Eintrachta i Rangersa, dok je 2024. godine bio glavni sudija finala Lige prvaka, u kojem su snage odmjerili Real Madrid i Borussia Dortmund. Prethodnog vikenda u Rogatici održano je pojedinačno prvenstvo Bosne i Hercegovine u atletici. Takmičari atletskog kluba Sloboda Tehnograd bili su najuspješniji sa 20 osvojenih medalja. Ponovo je zablistao sjajni mladi Bakir Musić, koji osim titule prvaka Bosne i Hercegovine na 100 metara dominirao i na 200 metara. U ovoj disciplini postavio je novi seniorski državni rekord, koji je 16 godina bio vlasništvu Nedima Čovića iz atletskog kluba Sarajevo. Uz novi državni rekord Bakir je ispunio i normu za naredno evropsko prvenstvo za atletičare do 23 godine, a ujedno je bio i najuspješniji takmičar prvenstva sa osvojene 3 zlatne i jednom srebrnom medaljom. Titulu državnih prvaka Jov su osvojili Ajla Reizbegović u trci na 100, Mahir Kurtalić u trci na 110 metara sa preponama, Bedin Mujezinović na 800 metara, Ena Bečirović u trci na 3000 metara stipel i štafeta 4x400 metara miks u sastavu Elma Hasanbašića, Bedin Mujezinović i Amerijana Bečirović. Viceprvaci Bosne i Hercegovine za 2026. godinu postali su Nikola Pavljašević na 3000 metara, Elma Hasanbašić na 3000 metara stipel i trci na 200 metara, dok su srebro još osvojili Nuđajma Vrabac na 400 metara sa preponama i štafeta 4x400 metara miks u sastavu Kurtalić, Vrabac, Musić i Reizbegović. Osim srebrnih odličja, Nuđajma Vrabac osvojila je bronzu u skoku u vis, a Nikola Pavljašević u trci na 800 metara. Bronzani su još bili Ethem Vikalo i Benjamin Topčagić na 100, a Bedin Mujezinović na 400, Rijad Hasanbašić na 3000 metara stipel, dok je na trećem mjestu završila i štafeta 4x100 metara miks u sastavu Topčagić, Hasanbašić, Đinić i Bečirović. Najbolja bosansko-hercegovačka bicikliskinja Lejla Njemčević dobila je zvaničnu dozvolu ljekarskog tima za povratak takmičenjima nakon što je završila proces rehabilitacije zbog povrede ramena zadobijene na evropskom prvenstvu. Njemčević je povredu zadobila uslijed teškog pada na 27. kilometru utrke, ali je uprkos povredi uspjela završiti 75 km dugu utrku i osvojiti 6. mjesto. Prvi izazov nakon povratka očekuje već ove nedjelje na utrci prvenstva Bosne i Hercegovine u maraton disciplini. Naša najbolja bicikliskinja brani titulu državne prvakinje, koju je u karijeri osvojila čak 21 put. 7 dana nakon nastupa na državnom prvenstvu planiran je nastup na prestižnoj utrci Sikelvasan u Švedskoj. Radi se o najvećem biciklističkom događaju u Skandinaviji, koji ima epitet nezvaničnog skandinavskog prvenstva. Lejla je protekle sezone ovu utrku odvezla odlično, te nakon dramatičnog sprinta uspjela zauzeti 2. mjesto.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. Utorak sunčan uz

0: malo da umirena oblačnost u jutarnjim satima u centralnim istočnim područjima Bosne i oblačnije, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 27 do 33 stepena. U srijedu sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 30 do 35 stepeni.
1: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

0: Reklame Teka Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
6: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
4: Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
7: Poješću sve, kolačiće.
4: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
6: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
4: Bez Karmelije torta je samo biskvit.
8: Hajde u Neptun! Nova Neptun ponuda donosi odlične cijene. Za osvježenje doma ovog ljeta izdvajamo Fuego Inverter Klima 12K samo 599,90 km. Fuego kombinovani frižider 629,90 km. Akcija traje do 3. avgusta, a za online kupovinu putem neptunbih.ba dostava na kućnu adresu je besplatna za sve naručbe u iznosu od 150 km i više. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!

0: godinu putujemo regijom i predstavljamo najznačajnije muzičke karijere sa tog prostora. Posebno je zadovoljstvo zapravo pričati muzičke priče iz Bosne i Hercegovine, a moje lično zadovoljstvo je veliko kada vam predstavljam ljude koji nisu toliko medijski eksponirani, a svojim radom to zaista zaslužuju. Baš takav je današnji gost emisije Svjetla pozornice. Vratit ću se nekoliko sedmica unazad i jednu svirku u Lukavcu na kojoj sam istinski uživala. Najprije u sjajnoj energiji koju su donijeli muzičari sa scene, a energija plus je bila od onog koji je prvi u nizu tih muzičara, a to je Zlatan Karić. Jedna vrlo autentična muzička pojava na muzičkom i regionalnom nebu i čovjek koji je svojim autorskim izrazom pomjerio granice kada je muzika u Bosni i Hercegovini u pitanju. Veliko je zadovoljstvo tu energiju danas donijeti u ovu emisiju i pozdraviti Zlatana Karića. Dobrodošlica i hvala što jeste dio serijala Svjetla pozornice.
1: Hvala vama što ste me pozvali i pozdrav svim gledalcima. Stvarno mi je istinski drago što sam dio ove vaše priče koja traje već godinama i nadam se da ćemo imati jedan lijep i ugodan razgovor i intervju.
0: Kazah u uvodu, meni je nekako sinonim za Zlatana Karića u sjajnu muziku i sjajna energija. Je li uvijek tako bilo? Je li se rodilo s tom energijom i muzikom koja je tu negdje u žilama od rođenja i kako i vi to volite reći, neki dar koji je došao da bi se dalje nadgrađivao i poklanjao ljudima?
1: Pa jeste, to je sigurno božanstveno da se čovjek bavi muzikom i generalno bilo kakvom umjetnosti danas. I pogotovo ako je u mogućnosti da živi od toga i da radi to onako od srca i duše. Mislim, sve ostalo je sporedno, jako je bitna ta odgovornost koju mi nosimo sa sobom i mislim da sam taj naš izražaj na sceni nosi jako puno odgovornosti, kao što sam rekao, i mislim da je to puno veće od nas samih. Tu na sceni iz nas izlazi nešto što je jednostavno netaknuto, nešto što je jednostavno toliko prožeto ljubavlju, prožeto nekim emocijama koje, mislim, skrivamo svakodnevno, pa možda i pokazujemo svakodnevno, ali tu na sceni jednostavno to izađe u jednom svjetlu sunca koje izlazi, jel? I tad u tom momentu i iz mene konkretno izađe sve ono što ja volim u ovoj umjetnosti kojom se bavim, to je u muzici, jel? I da plešem, i da pjevam, i da dam
0: to nešto. 100% sebe.
1: Jest.
0: A otkud uopšte Zlatan u muzici? I kako je sve počelo? I kada ste zapravo shvatili da svojim vlastitim autorskim izrazom želite da ponudite ljudima to što osjećate u sebi?
1: Pa, od djetinjstva sam uvijek pjevao i slušao muziku i uvijek sam, kao i većina pjevača, ona priča sa četkom za kosu i ogledalom, mislim, to je taj kliše, ja ga nisam koristio nešto, ali eto, otprilike tako to počne. Ti sebe zamišljaš tu na nekoj sceni, to je neka manifestacija koju prvu imaš. To se danas zove manifestacija, tako od ovih gurua silnih koje susrećujemo na internetu, kao ti nešto manifestuješ i to će nešto tada bude, ali ne, ja se to osjećao uvijek dušom i srcem. I jedina stvar koja me ispunjavala je muzika. I da pjevam i da izražavam se na takav način. Čak nisam ni obraćao nekad ni pažnju na riječ. Nekad, evo, poslije 30 godina neku pjesmu koju bi pjevao godinama, tek onaj skontam koji je tekst i stvar koju sam pjevao sve vrijeme, ali nisam uopšte bio svjestan toga. Tako da iz te strane se iznenadiš, jel? sam taj način to da ti udahneš i da pustiš neki ton i da to izađe.

0: i da napravi se jedan oblik koji je, jel, ovaj, izraz pjevanju, ovaj, mene dovodio do tog nekog stanja van tjelesnog i ovaj, spajuć kasnije i ples kroz, naravno, uzore Michael Jacksona, James Browna, Elvis Presleya, koji je broj jedan uzor, prvi moj uzor u muzici, zbog kojeg sam i zavolio u stvari tu američku muziku, ovaj, je bio taj jedan poticaj meni da se bavim muzikom i tad već u ranoj dobi sa nekih 6-7 godina ja sam znao da ću se baviti muzikom i da će moja sva stremlja i sva moja htjenja i nadanja biti usmjerena ka muzici.
1: Da, kada čovjek tako rano, odnosno dijete tako rano osjeti nešto što toliko jako želi, valja imati podršku okoline, valja imati vjetar u leđa i istomišljenike na tom putu i tada, a možda i mnogo važnije kasnije. Koliko je zapravo kada se neko ko je jest predodređen za muziku, a Zlatan Karšteo svakako jeste, kada na tom putu nađe istomišljenike i dobije taj neophodni vjetar u leđa, koliko to zapravo znači kao dodatni impuls?
0: Pa znači mnogo, odmah da odgovorim na to pitanje, naravno da znači mnogo. Samo je jako bitno da napraviš razliku između toga koje su iskrene, ovaj, koji su iskreni poticaj bili, a koji su bili neiskreni, jel? Ovaj, možete vi neko govoriti da divno pjeva, a ono čisto da ga, ovaj, ne razžalostite i da...
1: Iz neke, ovaj, kurtoazije,
0: tako,
1: da?
0: Tako, iz neke kurtoazije i da ono nek nastavi pjevat, nekad je dobro da imaš takvog čovjeka da te razveseljava i da društvo razveseljava, mislim, možemo i tako to gledati. Mislim, iz početka je uvijek bila neka podrška, ovaj, moje uže okoline. Moja majka je bila pjevačica, svi u porodci mojoj s jedne i s druge strane su se bavili na neki način muzikom i pjevanjem.
1: Niko, dakle, taj gen je tu.
0: Od prilike, da. Ali niko nije ozbiljno se bavio muzikom. Niko se nije bacio u taj podhvat da da 100% sebe, jer ima to jedno uvriježeno mišljenje generalno u našoj kulturi i među našim ljudima ovdje da se od muzike ne može živjeti kako treba i da to nije pravi posao.
1: Da. Super što pjeva, ali šta će da radi u životu?
0: Šta će on raditi? Od čega će živjeti?
1: Da.
0: Ovaj, naravno, ja to nisam nikad prihvatio i sav moj, ja sam takav čovjek generalno da sam tvrdoglav, uporan i ono ka čemu stremim i ono što želim, ne baš po svaku cijenu, ali od prilike tu negdje, ovaj, ću ići do kraja sa svim svojim nakanama, ovaj, i urad sve da se bavim s tim. Znači, uža ta neka moja okolina je prihvatala to i tad kao nešto čim se ja trebam kao baviti, možda kao hobi, jel? Međutim, to je kasnije postao posao i naravno vrlo rano, sa mojih 10 godina, ja sam već okupljao ljude oko sebe, odnosno ljudi su se okupljali silom prilika oko mene, koji su se bavili ili potencijalno htjeli baviti muzikom. I tako su ti rani bendovi nastajali s mojih 11 godina, tad sam već bio u rap fazi, ali ovaj, cijela Zenica je bila u ratnom dobu, tako u tom nekom rap hip-hopu. To nas je nekako održavalo na životu.
1: Pa da, to je bio bunt protiv živi, trenutka tako, koji je življen tada.
0: Cijele te neke duhovne destrukcije koja da. Se, plus jel, fizičke destrukcije i sve druge destrukcije, ovaj, jednostavno mi smo na taj način, ovaj, živjeli
1: i slali poruke, da.
0: Tako je, i slali poruke i bili smo, ovaj, bolji i sebi i svima oko sebe, praveći te bendove i tako, ovaj, baveći se tim. Tu tad počinje u stvari taj neki moj autorski rad, ozbiljniji, jel? Da počinjem pisati tekstove i da se počinjem baviti muzikom na pravi način. Podršku kasnije već kad malo, jel, dođeš u neke ozbiljnije godine, moraš imati u nekom, ipak mi svi živimo od, jel, moramo živjeti od nečeg, moramo jesti nešto.
1: Vraćamo kasnije, se na ono pitanje od čega će
0: živjeti. Tako je, od čega će živjeti. Međutim,

0: Mislim, ja sam se našao, našao jednu korelaciju da radim ja autorske i da radim ja na svojim projektima, mm-hmm. ali ujedno da pjevam jel, po klubovima, kafanama i naravno većim nekim eventima na koje smo bili pozivani kao bend, jer okupio sam već tad ozbiljnije bendove i to sve. Okupljao sam, imam i sad ozbiljan band, naravno, sad je to sve već na još većem nivou, ali mislim, ideš korak po korak, nema ništa preko noći, sad mi danas probudimo i imamo sve, to je nemoguće. I mislim da je nezahvalno da čovjek dobije sve u isto vrijeme, mislim da je naša generalno jako je potrebno da čovjek prolazi te korake da zna odakle je došao.
1: Da. I kako je počeo.
0: I da bude zahvalan, tako da. I kako je počeo, da bude skroman i zahvalan. I onda kroz taj neki rad u kafanama i klubovima odakle smo se mi finansirali, jel, radeći naravno tuđe pjesme, kavere i to sve. Uspjeli smo nekako napraviti malo veću priču. Imao sam ja tih nekih svojih eskapada gdje sam po svaku cijenu svoj prvi album dolazio snimati ovdje u Sarajevo sa svojim prvim bendom Paranoid Androidom, koji je isto bio meni iskreno uspješan iz razloga što sam probao jednu vrstu muzike koju nisam dotad i jednostavno to je bila jedna jako lijepa priča s tim ljudima. I onda nakon prvog tog albuma sam ponovo se vratio u klubove, ponovo radili te kavere i to sve. I onda sam odlučio da samostalno krenem u cijelu priču. Tu negdje sam naučio još neki par instrumenata da sviram, između ostalo gitaru koja je jako onako zahvalan instrument na kojem ti možeš napraviti sam neku svoju pjesmu. I tad sam napravio svoju prvu pjesmu Airi, koja je posvećena mom sinu, Airiju.

0: nakon 8 godina smo uspjeli nekako da napravimo cijeli album i cijelu tu priču uokvirimo u vidu jedne ploče, jednog CD-a u koprodukciji sa Sarajevo diskom, naravno, i sa Bosansko-Hercegovačkom radio, televizijom, muzičkom produkcijom njihovom.
1: Da, sama ta činjenica da se na nečemu uporno i tvrdoglavo radi toliki broj godina govori zapravo koliko je važno vjerovati u svoj vlastiti muzički izraz. Uz svu tu priču koju smo čuli, valja od nečeg živjeti, jel, pa i popularno rečeno tezgariti, važno je vjerovati u nešto što čovjek osjeća i želi da predstavi publici. I evo, moja prva asocijacija na Zlatana Karića zapravo jeste autorski rad. Koliko god je težak put bio do svega toga i kao neko ko je bio konzument vaše svirke, meni su u sjećanju ostale te kompozicije, dakle ne kaveri koji jesu bili dio vašeg repertoara. Nekako sam posebnu energiju osjetila kao neko iz publike, a i ne samo ja, nego svi oni koji jesu bili na toj svirci, osjetila posebnu energiju pri izvođenju upravo tih autorskih. No to jeste teži put, naročito u današnje vrijeme, vrijeme kavera i kaver bendova i kaver pjevača i generalno težine da se ljudi odvaže da iskorače sa svojim vlastitim muzičkim izrazom. Rizik je veliki, ali vjerujem da je zadovoljstvo veliko kada dobijete povratnu informaciju.
0: Pa vidite, ima tu jako puno nekih tačaka koje bi sad otakao u ovoj cijelom izlaganju vašem i hvala vam na tome što vam se to svidjelo i što vam je to u stvari bila jedna kredenca da me zovnite ovdje u vašu emisiju. Ljudi su napravili karijere od tuđih pjesama. Mislim, meni iskreno je to u redu skroz, ali opet s druge strane, ja sam cijeli život učen da radim na sebi i na svom nečemu. Na nekom, da pravim nešto svojim rukama, da gradim nešto sam. I generalno mi svi koji smo iz te generacije muzičara, odnosno pjevača iz Zenice, mi smo svi nekako jedni druge gurali da mi pravimo svoje pjesme, da mi ispričavamo svoju priču. To je jako teško. Jako teško je generalno da ti dođeš u situaciju sam sa sobom da praviš neki tekst, a kamuli nešto drugo. I ima tu jako puno tekstova koje si ti napisao, jedno 2000, to je onaj rad koji ljudi ne vidi. Jedno 2000 tekstova koje si ti napisao i da bi bio jedan koju ćeš ti da predstaviš publici. A znači ti moraš snimiti taj prvo single, pa onda napraviti spot za taj single, pa onda ideš da ga ispromoviraš. To sve zahtijeva jako puno energije tvoje, jako puno financija, jako puno
1: strpljenja
0: i jako je dobro da ako uspiješ da nađeš ekipu koja će te ispratiti na tom putu. Danas je jako teško imati lojalne ljude. Nažalost, živimo u kapitalizmu gdje se preferira individualizam koji baš pa i nije neki pravi put. Mislim da je to jedna zamka u stvari kapitalizma, da on tebe u stvari inklinira da ti budeš taj samac na tom putu, a koliko ljudi oko tebe je tu bilo da dok ti dođeš do tog svog cilja koji baš nije toliko bitan, jer je jako bitan sistem i put, to je najbitnije u ovoj cijeloj priči, to ljudi ne vide. Znači, te ljude koji su pomogli tom jednom pojedincu da dođe na tu jednu instancu na kojoj se on nalazi.

0: ljudi ti ne mogu dati više od onoga što je jednostavno njihov domen. I to je to.
1: Da.
0: Ali,
1: mada valja sve staviti u realne
0: naravno,
1: okvire.
0: Realne okvire. Ali šta se dešava? Dešava se da na radijima, ja imam tu informaciju konkretnu, na radijima našim, na radio našim stancama, se pušta 14% samo bosanske i probosanske muzike. To je katastrofa. 50% su zastupljeni, oko 50% kažu da su zastupljeni bosanski i probosanski bendovi u Bosni i Hercegovini. To je kao neka bolja, jel, procentualno cifra, ali sigurno nije ni malo zadovoljavajuća. Mi nemamo uopšte tu podršku da medijski smo pokriveni svi autori iz Bosne i Hercegovine na prostoru Bosne i Hercegovine. I tu dolazi ona priča do izražaja šta će nam on pjevat, zašto će nam ona pjevat i tako ta da. Jedna kolokvijalna salonska priča koja se prožima u svim porama društva, pa čak i do vrha politike i političara koji sigurno nisu ništa za nas uradili zadnjih 30 godina, vi znate to i slažite se sa mnom tu sigurno, pitajte bilo kojeg čovjeka na cesti danas sutra da ostane bez ičega i što je Rambo Amadeus rekao nedavno u intervju u jednom, ti shvatiš tek koliko smo mi monstruma napravili od naših državnih aparata, onog momenta kad sjedneš star u čekaoncu gdje čekaš da te primi doktor da ti kaže šta ti je, a čekaš tu 2-3 sata.
1: Da.
0: Mislim,
1: Rambo Amadeus
0: jedna,
1: kao vizionar
0: naravno,
1: svega što nam se dešava.
0: Naravno, tu je jedna neizvjesnost života u kojoj se mi nalazimo. A mi ako ne podržavamo svoje autore, mi ako ne volimo svoje ljude, koga ćemo mi voliti? Ko će nama biti bitan? Ne moram to biti ja. Mislim, o čem pričamo. Uvijek sam se trudio da uvijek mi je bilo malo neskromno kad me ljudi i hvale i šta ja znam i da se nalazim tako u nekim pompeznim pričama i šta ja znam ili da se nalazim u nekim tabloidima, da sam nešto u nekim skandalima i tako to. To mi je poprilično, pa mogu reći da, s jedne strane malo degutantno, a s druge strane mislim da nema nikakve veze sa ovim božanstvenim umijećem stvaranja muzike, stvaranja scene, stvaranje, da se pleše, da se pjeva, da mi imamo jednu probosansku priču koja će izdići ovu državu iz ovog svega u što je ona upala. Ja mislim da je krajnje vrijeme da mi svi se pozabavimo sa svojim ljudima, s našim ljudima, da svi jedni drugim prilazimo sa nekom ljubavlju i sa nekom željom da radimo jedni s drugima ovdje u Bosni i Hercegovini.
1: Da, i da ističemo kvalitet. Jedna od ideja vodilja ovog serijala jeste predstaviti kvalitetne bosansko-hercegovačke umjetnike. Mnogo ih je, nemaju mnogo prilika da se predstave, ali nekako je i meni kao autoru s druge strane jako drago kada me na ulici neko zaustavi i kaže
0: naravno,
1: hvala ti što sam upoznao Zlatana Karića, ili bilo koga drugog, koga do sada možda manje imaju priliku da upoznaju. Valja nam promovisati kvalitet. U moru smo tamnih stvari koje nas okružuju, ali nije da nema lijepih i kvalitetnih i umjetničkih priča koje treba predstaviti i ponuditi ljudima. Jer sam sasvim sigurna da i vaša muzička priča, kada je izašla iz okvira Bosne i Hercegovine, naišla je na sjajne kritike, odobravanja, pozive, jer ste upakovali jedan potpuno svjetski muzički proizvod.
0: Pa naravno, ja se stvarno trudim da budem širok. Ja sam godina prvo počeo pjevati na engleskom jeziku, pa sam kasnije počeo pisati na našem jeziku. Nije mi baš generalno u Jugoslaviji, mi nije srpsko-hrvatski išao, ali išao mi je engleski poprilično. Evo danas sam uspio nekako da tu savladam barijeru kod sebe. Živio sam naravno ovdje sve vrijeme, nikad nisam otišao nigdje, ja sam i u ratu bio ovdje. Nisam nigdje drugo živio osim u Dubrovniku sam živio neki 5 godina, tamo sam i radio i svašta nešto. Uvijek sam se vraćao u Bosnu i radio ovdje svoje projekte muzičke i sve ono za što sam tu, jel? moja ideja sad je da napravim jedan album cijeli na našem jeziku. I
1: baš nimalo da se ne skrene u engleski.
0: Pa, jedan će biti na našem, drugi će biti na engleskom jeziku. Biće dva albuma, totalno različita. Ima jako puno posla tu, ali vrijedno radimo. Već ove godine je, odnosno prošle godine u maju, ili martu, ne mogu se sad sjetiti.
1: Nije ni važno, da.
0: Nije ni bitno, kad prijeđeš neku kilometražu, vrijeme postaje
1: irelevantno.
0: Irelevantno, jest. I realno. Bombe, prva pjesma s tog albuma, druga pjesma je bila Ugas, treća pjesma Sloboda, imam još jednu pjesmu koja ubrzo izlazi. Naravno, album Let Love Be Your Game ima pola pjesama na engleskom, pola na našem jeziku. Mislim da to mi nije dovoljno, tako da ćemo sad jedan taj uraditi na našem, drugi taj na engleskom. I naravno imamo taj drugi, jel, na engleskom, koji sam već pomenuo, album koji radimo za američko tržište, nadam se da ćemo i za evropsko, odnosno za evropsko, za američko, gdje prođemo.

0: kakve su reakcije stranaca na i vaše scenski nastup, ali i generalno na muziku?
1: Pa evo, gdje god smo bili, mi smo stvarno napravili super stvar. Ova,

0: Mislim, jako je bitno nama muzičarima i generalno svim umjetnicima, pa i slikarima i fotografima, ovim onim petim, desetim, koji se bave ne znam ti kakvom muzikom, pa i biznisom, da se otvori prema Evropi i svijetu. Jako je bitno to tržište, jer onda te neki nisu dosadan ljudima ovdje, ne vrtiš se stalno ovdje u jednom krugu, nego ideš negdje drugo, radiš nešto, radiš ono što ti radiš, ali pokazuješ jednostavno jednoj široj toj publici. Naravno, i putovati znači rasti i non stop se produhovljavaš i možda iz tih putovanja ispadnu neke nove pjesme, nešto novo, neke nove spoznaje gdje ćeš ti jednostavno da daš nešto novo i publici. I stvarno, reakcije smo imali u Palermu, u Italiji, u Saint-Tropezu i ovim drugim instancama, čak i u Rusiji kada smo bili u Moskvi nastupali prije, ne znam, 12 godina i tamo smo imali jako dobar odziv, doduše to je svadba bilo, mi smo bili pozvani tu da budemo dio jedne manifestacije svadbene i to je bilo isto jedno vrhunsko iskustvo. Ali eto, ja se nadam da ćemo u ovoj godini imati jedan ozbiljan, mislim, i do sad je bilo ozbiljno, ali jednu ozbiljniju priču vezano za festivali, da će nas zvati kako ovdje, tako van na festivali. Imamo već neke pregovore i već smo prošli na nekim eminentnim festivalima sa prijavama i nadam se o dobroj zabavi, da ćemo biti super i da ćemo vas super predstaviti, nas, Bosanci i Hercegovci.
1: U to uopšte ne sumnjam, niti ja, niti bilo ko u ovom trenutku gleda ovu emisiju, naročito nakon ovog razgovora, jer vjerujem da su upoznali i moji gledatelji jednu zanimljivu muzičku ličnost i da će vam posvetiti dodatnu pažnju svaki put kad naiđu na ime ili notu Zlatana Karića. S druge strane, ja nekako osjećam da vaše muzičko biće nije pokazalo ni jedan mali dijelić od svega onoga što se krije još u univerzumima unutar vašeg muzičkog izraza i vjerujem da ćemo još mnogo toga da saznamo kada je muzika u pitanju.
0: Pa ja se nadam, evo, i nadam se da ću uspjeti da iznesem to iz sebe. Nekad je to jako teško.
1: Znači nisam pogriješila, ima mnogo toga.
0: Imajte kako. Ko zna, mislim, samo da moja je generalno želja da apsorbujemo ovu cijelu svakodnevnicu koja iz dana u dan sve više i više je napadna i forsira neke vrijednosti koje nisu, ja ću to slobodno reći, ljudske. I nadam se da ću naći dobro u sebi i naći tu ljubav u sebi za muzikom i da ću marljivo raditi na tom putu i da ću biti dobar drug.
1: Da, evo, zaklili smo se za kraj ovog razgovora, ali neka sve krene od te unutrašnje dobrote i ljubavi prema bližnjima i prema okolini, a onda će ta dobrota i ljubav da se šire, jer ne može drugačije. Nekako kada vjerujemo u dobrotu i u ljubav, putevi se, ja vjerujem, i sami otvaraju.
0: Naravno.
1: Hvala vam za ovaj divni razgovor i naravno družimo se ponovo.
0: Hvala vama na ovom divnom razgovoru i pozdrav svim gledalcima i eto, nadam se da se vidimo. Ćao,
1: svakako se vidimo još jednom, barem u ovoj emisiji i u svim drugim, ali vidimo se na svim pozornicama gdje svjetla pozornice svijetli i čekaju Zlatana Karića.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala još jednom. A hvala i vama, cijenjeni gledatelji, što ste i danas bili uz svjetla pozornice. Nadam se da smo i ovog nedjeljnog popodneva bili dragi gosti u vašim domovima. Da ste postali obogaćeniji za još jednu muzičku ličnost na stranicama muzičke istorije Bosne i Hercegovine, koju zajednički i predstavljamo i pišemo sve ove godine koliko postoji serijal Svjetla pozornice. Ukoliko jesmo bili dragi gosti, onda sam sigurna da ćete nam svoju pažnju pokloniti ponovo za 7 dana. Doviđenja.

0: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za naših 15 minuta oko svijeta, a ovoga puta idemo u Afriku. To je jedan od najneverovatnijih kontinenta na svijetu. Za one želje putovanja i avanture, on je idealan. Afrika svoje zanimljivosti skriva, ali ih vrlo rado i otkriva onima koji žele je posjetiti otvorena srca. Pa krenimo malo po ovom kontinentu. Područje Afrike je oko 30 miliona kvadratnih kilometara i tri puta je veće od Evrope, a u njenu površinu mogu stati i Kina, Sjedinjene Američke Države i Brazil, ali 4/5 teritorije zauzimaju pustinje i tropske šume. Procjenjuje se da će afrička populacija dostići brojku od 2,3 milijarde stanovnika do 2050. godine, stoga je važno upoznati ovaj kontinent malo bolje. U Africi većina ljudi zna one manje lijepe činjenice poput siromaštva, građanskih ratova, gladi i bolesti. Ipak postoji mnogo ljepših stvari o crnom kontinentu za koje većina nas nije čula. Afrika u svom sastavu ima 54 nezavisne države, ali ima i najveću pustinju na svijetu, Saharu. Ta pustinja ima veću površinu nego cijeli kontinentalni dio Sjedinjenih Američkih Država. Vjerovali ili ne, nigerijska filmska industrija godišnje proizvede više filmova nego Hollywood i druga je po veličini u svijetu.
1: Yo, my name is Dr. Alban, the MD microphone doctor. This song is dedicated to the people of Africa. Swimix, give me some drums.

Nastavljamo sa našim putovanjem po Africi. Alžir je najveća država na ovom kontinentu, zauzima površinu od 3,8 miliona kvadratnih kilometara. Procjenjuje se da u Africi postoji najmanje 3000 različitih etničkih grupa i plemena. Egipatski Nil najduža je rijeka na svijetu. Jezero Viktorija je najveće jezero u Africi i drugo najveće na svijetu sa površinom od 69.490 kvadratnih kilometara. Afrika ima i najniži životni vijek. Žene u prosjeku žive 48, a muškarci 50 godina. Nigerija ima najveći broj stanovnika i procjenjuje se da imaju od 130 do 145 miliona ljudi. Egipat je druga afrička zemlja po broju stanovnika od oko 80 miliona. Da li ste znali, iako je Egipat najpoznatiji po piramidama, Sudan ima 223 piramide, dvostruko više od Egipta. Sudanske piramide, koje su manje i strmije od egipatskih, nisu ni približno toliko poznate. Afrika je također jedini kontinent na kojem postoje mjesta na koja čovjek nikada u životu nije kročio. U Togu postoje i drevni običaj, muškarac koji je napravio kompliment djevojci svakako je mora uzeti za ženu. To je bilo još jednih 15 minuta oko svijeta, ovoga puta putovali smo u Afriku, a mi se opet čujemo iduće nedjelje.

utorak sunčano uz malo dominiranu oblačnost, u jutarnjim satima u centralnim istočnim područjima postane oblačnije, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 27 do 33 stepena. U srijedu sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 30 do 35 stepeni.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: A vrijeme za biometeorološke prilike preporučuje se oprez kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promjenjivog raspoloženja i glavobolje. U najtoplijem dijelu dana savjetuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja.

0: evakuisana tijela stradalih bosansko-hercegovačkih planinara, slijedi zvanična identifikacija. Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila 100.000 konvertibilnih maraka za gorske službe spašavanja. Ulaganje u opremu i obuku specijalaca od posebnog je značaja.
1: Ova sredstva koja ćemo dobiti, mi smo i planirali utrošiti na opremu za spašavanje na vodi.
0: Budžet od 1.058.000.000 konvertibilnih maraka dobio konačnu potvrdu. Aktuelna politička i svjetska pitanja u fokusu razgovora sa vanjsko-političkim analitičarem Zoranom Blagojevićem. Sutra počinje jedan od najprepoznatljivijih festivala za mlade.
2: Festival traje 6 dana na 6 lokacija, svira 16 bendova u parku kod muzičke škole, četvrtak, petak i subotu. Negdje 6-7 bendova je iz Tuzle, što nam je uvijek bio cilj da podržimo tu muzičku alternativnu scenu.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
3: Završen je proces identifikacije 5 tijela bosansko-hercegovačkih planinara koji su stradali na planini Elbrus u Rusiji, a prepoznali su ih članovi ekspedicije koji su preživjeli tragediju. Nakon obdukcije i završetka neophodnih procedura slijedi organizacija transporta posmrtnih ostataka u Bosnu i Hercegovinu. U nesreći su život izgubili Alma Okanović, Denis Okanović, Nermin Talam, Almir Krivdić i doktorica Meliha Čaušević. Zbog ove velike tragedije u Federaciji Bosne i Hercegovine sutra će biti proglašen Dan žalosti. Tragedija na Elbrusu ponovo je otvorila pitanje koliko su važni ljudi koji se u najtežim trenucima penju tamo gdje drugi ne mogu. Gorske službe spašavanja svakodnevno rizikuju vlastite živote, a njihov status i dalje nije u potpunosti zakonski uređen. U međuvremenu podrška stiže iz Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je 100.000 konvertibilnih maraka za opremu, edukaciju i jačanje spremnosti za intervenciju.
4: Dok većina bježi od opasnosti, oni joj idu u susret. Spasioci gorskih službi spašavanja često rizikuju vlastiti život da bi spasili tuđi. Njihove intervencije ne poznaju radno vrijeme ni vremenske uslove. Planine, šume, rijeke ili nepristupačni tereni. Svaki poziv je nova borba s vremenom i neizvjesnošću. Upravo zato odluka vlade Tuzlanskog kantona da gorskim službama spašavanja osigura 100.000 maraka važna je podrška ovim ljudima koji su često posljednja nada onima u nevolji.
5: Jedan trenutak nepažnje, jedna greškica u terenu može dovesti do raznih povreda, do gubitka orijentacije i tako dalje. Imali smo februar mjesec da je bio evakuaciju čovjeka sa planine Konju koji je sam išao na planinarenje, koji je slomio nogu. Eto, Bog dao sreće da je slomio na mjestu gdje postoji mreža pa je uspio kontaktirati nadležne službe da se izvrši evakuacija.
4: Sredstva vlade Tuzlanskog kantona za savremenu opremu i dobro obučene spasioce ne znači samo bolje uslove, nego i potvrdu da njihov rad više nije nevidljiv, da je prepoznat kao važan dio sistema zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu.
1: Prvo bih se zahvalio nadležnim institucijama što su nas prepoznali, pošto smo mi volonteri. Znamo se dosta puta, čipak nešto da kupimo od opreme, ova sredstva koja ćemo dobiti, mi smo i planirali utrošiti na opremu za spašavanje na vodi i dodatne edukacije i obuke.
4: Ulaganja u gorsku službu spašavanja nisu samo ulaganja u opremu, to je ulaganje u ljude koji bez oklijevanja kreću tamo gdje je pomoć najpotrebnija. Ulaganje je to u sigurnost svih građana Tuzlanskog kantona.
6: Ta dodatna sredstva koja su jako potrebna za nabavku naše opreme, edukaciju naših članova i svega onog što nam može lakšiti posao da budemo tu što bolji, što kažemo efikasniji u odgovoru za građane i sve onima koji treba naša pomoć. Naša sredstva koja smo odlučili utrošiti, koja smo dobili u vrijednosti 10.000 kao i ostale gorske spašavanja, odlučili smo utrošiti jednostavno za naše članove, njihovu bolju edukaciju, nabavku čamca, prikolice za taj čamac, za nabavku još nekakvog alata koja je potrebna za realizaciju nekih posebnih radnji.
4: Nabavkom savremene opreme bit će unaprijeđena i komunikacija između spasilačkih timova. Znači to i veću zaštitu spasilaca tokom intervencija u kojima su

0: često izloženi ozbiljnim rizicima.
1: Moram biti svjesni da svi naši članovi koji sudjeluju u potrazi, kao što je bilo prošle godine na reci Jali i nekakvim drugim dijelovima, izloženi smo raznim nekakvim zarazama i mogućnostima da se naši članovi zaraze. Pa preventivno idemo pokupiti cijepiva, pošto naše u Bosni i Hercegovini, nažalost, javno zdravstvo nema ta cijepiva, pa ćemo uvijek ona može sporučiti da se ljudi cijepe, zaštite.
0: Iz vlade Tuzlanskog kantona i kantonalne uprave civilne zaštite navode da se ovim ulaganjem jača sistem zaštite i spašavanja, stvaraju se bolji uslovi za pravovremeno reagovanje u situacijama kada su ugroženi životi ljudi.
2: Radi se o ljudima, volonterima koji svojim htjenjem i voljom želi spasiti ugrožene građane.
0: Iako prve na terenu u teškim trenucima Gorske službe spašavanja još uvijek funkcionišu bez jasne zakonske regulative i stabilne institucionalne podrške, njihov rad koji često znači spašavanje u najtežim vremenskim uslovima i na nepristupačnim terenima prepušten je entuzijazmu, volonterizmu i dobroj volji. Bez zakona koji bi precizirao nadležnosti, obaveze i finansiranje, službe ostaju na marginama sistema. A dok čitamo o njihovim akcijama spašavanja i slušamo njihove priče, jasno je, ovi ljudi nisu samo spasioci, oni su heroji našeg društva. I dok god bude onih koji pitaju kome treba pomoći, bit će i nadi da će humanost nadjačati sistemske rupe.
3: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Ukupni primici, prihodi i finansiranje institucija Bosne i Hercegovine iznose 1.580.000.000 konvertibilnih maraka, što je za 10.000.000 konvertibilnih maraka više u odnosu na budžet za 2025. godinu. Usvajanjem budžeta stvoreni su uslovi i za retroaktivnu isplatu uvećanih primanja zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, počevši od 1. januara ove godine. Najveća povećanja predviđena su za sigurnosni sektor, odbranu i pravosuđe. Budžet je usvojen nakon 7 mjeseci čekanja, ali Bosna i Hercegovina još nije provela ni jednu reformu iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, zbog čega nije ostvarila pravo na sredstva iz ovog programa. Prema navodima Evropske komisije, Bosna i Hercegovina je već izgubila 108 miliona eura, a do kraja godine mogla bi ostati bez više od 370 miliona eura, ukoliko ne ispuni preuzete obaveze. Plan rasta vrijedan je 6 milijardi eura. Sredstva su uslovljena provođenjem ekonomskih institucionalnih reformi i reformi u oblasti vladavine prava. Općinski sud u Živinicama potvrdio je optužnicu protiv Najla Jusića, kojeg kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona tereti za zloupotrebu položaja, trgovinu uticajem i podstrekavanje na krivotvorenje službene isprave. Prema navodima optužnice, Jusić je od 2016. do 2026. godine, koristeći politički uticaj, pogodovao osobama pri zapošljavanju i drugim postupcima. Tužilaštvo je predložilo produženje pritvora, Jusić ima pravo na podnošenje prigovora u roku od 15 dana.
4: On se tereti optužnicom pogodovanje više osoba za zapošljavanje u javnim ustanovama i preduzećima u Živinicama, pogodovanje dvije osobe za njihovo imenovanje, jedna u gradsku izbornu komisiju, druga u stručnu komisiju gradskog vijeća Živinica, pokušaj pogodovanja jednoj osobi za ostvarivanje prava korištenja vlasništva na jednom građevinskom zemljištu, isto tako da je sačinjavao lažne i neistinite podatke o svom prisutu na poslu i na taj način pribavljao korist. Jedna od tačaka optužnice se odnosi na to da je postrekavao i uticao odgovornu osobu u Internacionalnom univerzitetu u Goraždu da sačini određene diplome i prateću materijalnu dokumentaciju uz diplome, da je pet osoba završilo prvi ciklus do diplomskog studija na ovom univerzitetu, da te osobe niti su dolazile na univerzitet, niti su prisustovale predavanjima, niti su polagali ispite. Od toga se radi o tri člana njegove porodice i još dvije osobe, uz to da su te osobe i koristile tu materijalnu dokumentaciju, odnosno diplome prilikom svog zapošljavanja i jedna od tačaka

0: medijska optužnica se odnosi na to da je posekavao, odnosno posjedovao kod odgovorne osobe u Domu zdravlja u Živince da zaposli sa tom diplomom, zaposli njegovog sina na mjestu psihologa.
1: U nastavku dnevnika donosimo analizu najvažnijih svjetskih dešavanja o aktuelnim geopolitičkim krizama, odnosima velikih sila, tenzijama između SAD-a i Irana, ali i o evropskom putu Bosne i Hercegovine i planu rasta razgovaramo sa vanjskopolitičkim analitičarem Zoranom Blagojevićem. Dobroveče.
2: Dobroveče vama i našim gledalcima.
1: Gospodine Blagojeviću, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja Zapadnog Balkana koja nije povukla sredstva iz plana rasta. Zašto Bosna i Hercegovina ne uspjeva provesti reforme koje su ostale zemlje regiona napravile?
2: Pa, prije svega moramo biti potpuno iskreni. Ovo je jedna od najvećih sramota koje doživljava naša država i naš narod, bosansko-hercegovački, da političari ne mogu da se slože oko nekih bitnih zakona i samim tim gubimo ozbiljna materijalna sredstva, ozbiljna novčana sredstva koja bi ove budžete koje vidimo da su većina u deficitu jako dobro popunila i mi građani Bosne i Hercegovine ne bi osjetili toliki udar kao što to sada osjetimo. Ali da ako me pitate da li će se nešto to do nove godine popraviti, ja nisam tu optimista. Ja mislim da ćemo ipak na kraju izgubiti ovih 370 miliona koliko nam je prije neki dan rečeno iz Evropske unije.
1: Gospodine Blagojeviću, pređimo na globalnu scenu gdje rat u Ukrajini i odnosi velikih sila i dalje određuju svjetsku politiku. Putin je poručio da će Ukrajina prije ili kasnije izgubiti zapadne teritorije. Da li je riječ o pregovaračkoj poziciji, pritisku ili najavi nastavka agresivnije faze rata?
2: Pa ja bih rekao da je najava agresivnijeg, jer ako se sjećate i prije godinu dana kad smo razgovarali o agresiji Rusije na Ukrajinu i kada smo razgovarali o temama šta je to što Rusiju interesuje, koliki dio Ukrajine, njih zapravo interesuje da oni izađu na obalu rijeke Dnjepr i da potpuno kontrolišu tu desnu obalu i da to bude granica sa tom novom nekom Ukrajinom koja će biti podobro sakačena za ogroman dio teritorije. Mislim da će oni to na kraju i provesti. Jako mnogo im pomaže Evropska unija koja nema jasan stav i ne pokušava da diplomatski dovede do nekog rješenja. Vojno to Ukrajina ne može iznijeti, više to nije pitanje, to je fakt. I Evropska unija sa ovim liderima koji sada vode Evropsku uniju, koliko god je pomagala Ukrajini, davanje im novca i naoružanja, mislim da će istorija pokazati da im je jako puno odmogla i da je zapravo pomogla Rusiji da otkine taj ogroman komad Ukrajine.
1: I naglasit ćemo, kad spominjemo tu Evropu, da Rusija upravo od Evrope traži povrat 300 milijardi dolara zamrznute imovine i govori o odšteti zbog rata. Da li zapravo Moskva ovim nastoji promijeniti narativ o ratu i sebe predstaviti kao žrtvu?
2: Pa vidite, Moskva to radi već jedno izvjesno vrijeme i zapravo to je posljedica te nedosljednosti lidera Europske unije koji su propustili šansu da kada je Izrael izvršio agresiju na Gazu, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael izvršili agresiju na Iran, da to kaže kako jeste, a ne da ova ministrica vanjskih poslova Kaja Kallas ode u prvu posjetu svoju i da kaže pred Knesetom, parlamentom izraelskim, mi stojimo uz vas. Samim tim, znači, dala je argumentaciju Rusiji kao što je Izrael. Izrael čitao vrijeme govori da su oni žrtve, da je njima jako žao i da je njih neko natjerao da oni ubijaju Palestince. Tako i Rusija sada koristi identičan narativ i oni kažu ne, mi nemamo ništa protiv ukrajinskog naroda, mi se borimo protiv nacista i želimo da ih istiramo iz ovog dijela gdje je rusko govorno područje. Tako da, znači, Evropa je po meni i evropsko liderstvo koje

0: sad trenutno zadnjih 8 godina i zapravo katastrofalno reagovala na bilo koje od ovih kriza. Znači, ja ne mogu da vjerujem da su lideri Evrope svaki put pogriješili 100% u donošenju odluka.
1: Rat u Gazi, gospodine Blagojeviću, traje gotovo 3 godine. Hamas govori o mogućem povlačenju iz vlasti, Izrael i dalje kontroliše, čini mi se, 70% teritorije. Postoji li realan put ka političkom rješenju?
0: Nažalost, Gaza je gurnuta na marginu početkom rata u Iranu i tamo se dešavanja nisu zaustavila. Tamo takozvani mir nije mir. Tamo svakodnevno imamo informacije o broju poginulih. Tamo snajperisti ispred IDF-a i dalje ubijaju djecu i civile. Na zapadnoj obali se dešavaju grozne stvari i briše se jedno po jedno palestinsko selo. Evo, jutro se uhapšeno 250 palestinaca. Policija i vojska su radile raciju i jednostavno ljude u ponoć izveli iz stanova i odveli u zatvore. Mi znamo kako su ti izraelski zatvori i kako oni provode tu po njima nazvanu pravdu. Nepravedno je to gurnuto u stranu. Nisam neki optimista da se to može desiti. Pogotovo pod liderstvom koje sad ima Sjedinjene Američke Države, jer su Sjedinjene Američke Države zapravo bile garant da će dole doći mir.
1: Istovremeno, Liban tvrdi da izraelski napadi otežavaju raspoređivanje njihove vojske na jugu zemlje. Da li ovaj potez vodi ka novoj eskalaciji i šta je zapravo cilj Izraela?
0: Cilj Izraela, ako mi vidimo kako su oni, koju su metodi ratovanja oni unijeli u taj južni Liban, znači oni idu po principu spaljene zemlje. Znači oni potpuno ruše sela, naselja i gradove, potpuno ih ruše do temelja, gdje znači daje se do znanja da se vi ne možete više vratiti na svoje, jer nemate se na što vratiti. I oni to jako temeljito rade. Vi ako pogledate slike sa južnog Libana, imam prijatelje koji mi svakodnevno šalju, znači vi tačno vidite da je selo obrisano. Nema više, mi smo prošli rat, pa mi se sjećamo i tih paljenja kuća i svega, ali ostane nešto. Kod nas je ostajalo nešto, ovdje ne ostaje ništa. Ovdje se, kako kažu i moji prijatelji, brišu katastarske čestice. Tako da, nevjerovatne, bunari se zatrpavaju, vodovodi se zatrpavaju. Znači, to je jednostavno, Izrael želi to da aneksira, da uzme od Libana i da nikada to više ne vrati. I to je činjenica koju treba izneti javno.
1: Gospodine Blagojeviću, u centru svjetske geopolitike su odnosi između SAD-a i Irana. Nakon američkih udara na Iran, pitanje je šta dalje. Može li Washington izaći iz ovog sukoba bez nove eskalacije?
0: Nažalost, Washington nije taj koji se pita da li rat zaustaviti ili ne. Mi smo to vidjeli na nedavnom ovom potpisivanju ovog memoranduma o razumijevanju, koji je, da kažemo, bio odličan start za pregovore i za put ka nekom dogovoru i za uspostavljanje mira. Ali Izrael ne odgovara, ta situacija Izraelu ne odgovara da se stane rat sa Iranom, jer Iran je ozbiljna vojna sila koja predstavlja prijetnju Izraelu. Izrael ne želi oko sebe u hiljadama kilometara da vidi nikoga koje je vojno i ekonomski jak. Zato, iz tog razloga oni ne žele zaustaviti borbena dejstva. Ja se nadam da bi ovo sve moglo biti završeno narednim izborima u Americi, kada su ovi midterm, zapravo izbori njihovi, ti, kako oni kažu, središnji izbori u sredini, gdje se biraju članovi Kongresa i Senata, da bi nova većina mogla zaustaviti predsjednika, jer ovaj kongres kakav sad imamo definitivno ide, nema nikakvu svoju ulogu osim da podržavaju što god Trump i predsjednici administracije Bijele kuće predlože. Tako da ja se nadam da bi to nekad početkom novembra mogla biti drugačija slika u State Departmentu.
1: Evo, imamo i unutrašnje podjele

0: U samom Iranu, dakle između političkog vrha i revolucionarne garde, koliko je to važno za buduće odluke iz Teherana i za rat i za pregovore?
1: Pa vidite, niste tu, to zapadni mediji napumpaju, to nisu ogromne razlike kako oni to navode, ne, naravno to je jedan komitet u kojem sjede svi sa istim pravom glasa. Tu sjede i predstavnici vojske i predstavnici civilnih vlasti i predstavnici klera. Tako da o nekom raskolu ne možemo govoriti. Ovo da vojska želi da to ratom završi, to je činjenica i to je tako i to je svugde u svijetu. A da politika i kler, da oni žele da to spuste na jedan diplomatski nivo i da se tako riješi. Tu, jedino se tu razlike, a neki raskoli ne postoje. Tamo se zna, Ajatolah je broj 2, predsjednik je broj 3, Ajatolah je broj 1, predsjednik je broj 2 i tako se donose i odluke.
0: Hvala vam za analizu, gospodine Blagojević.
1: Hvala vama.
0: Književni susreti Kumgrano Salis već četvrt stoljeća potvrđuju da je Tuzla jedan od najvažnijih regionalnih centara književnosti. Manifestacija koja okuplja najznačajnije pisce, izdavače i književne kritičare iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore i ove godine ulazi u novu fazu priprema. Organizaciju je prvi put preuzeo Centar za kulturu Tuzla, dok su selektori završili svoj dio posla, odabrali romane koji će konkurisati za prestižnu nagradu Meša Selimović, a predlozi su već proslijeđeni članovima žirija. Dok se iščekuje konačni izbor najboljih pripreme za jednu od najuglednijih književnih manifestacija u regiji, odvijaju se planiranom dinamikom.
2: Tuzla se i ove godine priprema da u periodu od 24. do 26. septembra bude regionalno središte književne riječi. Razlog su književni susreti Kumgrano Salis. U godini kada književni susreti doživljavaju svoje jubilarno 25. izdanje, cjelokupnu organizaciju preuzima Centar za kulturu Tuzla, a očekivanja su da će manifestacija zadržati visok umjetnički i organizacijski standard, te još jednom potvrditi da književnost ostaje jedan od najsnažnijih mostova među ljudima, kulturama i državama regiona.
3: Centar za kulturu Tuzla je, kao što već znate, jeli, zaista od početka, hajmo reći, od samih početaka bio uključen u izvršnu organizaciju Međunarodnih književnih susreta Kumgrano Salis, no kao što ste rekli, ove godine je taj novitet da mi preuzimamo kompletnu organizaciju. Zaista se nadamo da ćemo održati već postojeći nivo, ali zaista i doprinijeti jeli, možda nekim novim sadržajima u nekom narednom periodu.
2: Pripreme teku prema planu. Selektori Senadin Musabegović iz Bosne i Hercegovine, Jagna Pogačnik iz Hrvatske, Aleksandar Radoman iz Srbije i Dragan Babić iz Crne Gore završili su zahtjevan posao odabira romana koji će konkurisati za nagradu Meša Selimović. O ovogodišnjim laureatima odlučuju Emir Imamović Pirke, Mile Stojić, Pavle Goranović, Alen Bešić i Ljubica Letinić. Time je završen jedan od najvažnijih segmenata organizacije, dok se paralelno priprema cjelokupan festivalski program.
3: Žiri će u narednom periodu javiti koji je ušao uži izbor i ostaje još sam festival, kada ćemo organizirati i promocije tih knjiga, zatim vjerovatno i neke okrugle stolove ili nešto na temu književnosti.
2: Posebnost manifestacije nije samo u dodjeli nagrade, nego i činjenici da tokom nekoliko festivalskih dana Tuzla postaje mjesto susreta različitih književnih poetika, generacija i izdavačkih kuća. Kroz promocije knjiga, razgovore sa autorima, književne tribine i javne diskusije, Kumgrano Salis iz godine u godinu potvrđuje svoju ulogu jednog od najznačajnijih književnih događaja jugoistočne Europe.
0: A Kaleidoskop, jedan od najprepoznatljivijih festivala za mlade u Bosni i Hercegovini, od sutra ponovo otvara vrata umjetnosti, muzike i kreativnosti. Tokom 6 festivalskih dana Tuzla će ugostiti brojne umjetnike, muzičare i posjetioce, a publiku očekuju koncerti, izložbe, radionice, te bogat prateći program na više lokacija širom grada.
4: Festival traje 6 dana na 6 lokacija, svira 16 bendova u parku kod muzičke škole, četvrtak, petak i subotu. Negdje 6-7 bendova je iz Tuzle, što nam

0: je uvijek bio cilj da podržimo tu muzičku alternativnu scenu.
1: Otvaranje se dešava sutra, znači 28.7. sa početkom u 20 časova u kući Plamena Mira, gdje ćemo na muzički znači, program otvoriti Dino i Groove Society, koji dolazi iz Sarajeva, jedan fenomenalan jazz sastav. Nakon čega imamo jedno malo također druženje u kući Plamena Mira uz DJ-a, lokalnog DJ-a Dakija.
2: Pred kraj dnevnika informacija da je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo konkurse za prijem zaposlenika u osnovne i srednje škole na području kantona, čime je počeo proces popunjavanja upražnjenih radnih mjesta uoči nove školske godine. Konkursi obuhvataju zapošljavanje nastavnog i stručnog kadra, ali i administrativnog, tehničkog i pomoćnog osoblja. Obrasci, potrebne izjave kao i informacije o školama u kojima će biti organizovani intervjui dostupni su na zvaničnoj internet stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Rok za podnošenje prijava je 4. avgust. Toliko u dnevniku, slijede sportske aktuelnosti i vremenska prognoza. Hvala za povjerenje.

Sport. Muška juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je drugu pobjedu na evropskom prvenstvu B divizije. U svom trećem nastupu bosansko-hercegovački košarkaši savladali su selekciju Švedske sa 89-69. Naš tim od prve minute bio je u prednosti, a vodstvo nije ispuštao sve do kraja susreta. Nakon uvodne prve četvrtine, naši košarkaši vodili su sa 21-17. Prednost su u drugoj dionici dodatno povećali, a na odmor se otišlo pri rezultatu 41-30. U trećoj četvrtini Švedska je uspjela smanjiti zaostatak na minus 5, no u posljednjih 10 minuta igre uslijedila je totalna dominacija naše selekcije koja odlazi ponovo na dvocifrenu prednost, a na kraju je slavila sa 20 poena razlike rezultatom 89-69. U pobjedničkom timu istakli su se Mićo Milovanović sa 21, te Imran Subašić i Edin Preldžić koji su postigli po 18 poena. Ovoj našoj reprezentaciji bio drugi trijumf na prvenstvu nakon što su uz poraz od Mađarske ranije savladali Sjevernu Makedoniju. Naredni meč, a ujedno posljednji grupe D, naša selekcija odigraće sutra protiv Gruzije u 20 sati i 30 minuta. Još uvijek se sumiraju utisci sa nedavno završenog svjetskog prvenstva, FIFA je ponovo podigla dosta prašine novom odlukom. Iz krovne kuće svjetskog nogometa odlučili su da 6 ekipa automatski izbori plasma na svjetsko prvenstvo 2030. godine. Kao što je očekivano i što je dosadašnja praksa, domaćini ne moraju igrati kvalifikacije, a to su u ovom slučaju Španija, Portugal i Maroko, no direktan plasman osigurali su i Argentina, Paragvaj i Urugvaj, koji će biti domaćini po jednu utakmicu mundijala zbog obilježavanja 100 godina od prvog mundijala. Ovakva odluka ponovo je podijelila fudbalsku javnost, a posebno organizatore narodnog evropskog prvenstva, Englesku, Škotsku, Wales i Republiku Irsku. Sve ove selekcije moraju igrati kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2028. godine, a posebno su razočarani u Engleskoj koja je primarni domaćin predstojećeg eura. Iako će se veliki broj utakmica igrati u Engleskoj na čak 5 stadiona, Engleska mora igrati kvalifikacije za evropsko prvenstvo. S druge strane, Argentina, Paragvaj i Urugvaj su već osigurali svoje mjesto na svjetskom prvenstvu 2030. godine, iako će biti domaćini samo po jednu utakmicu na otvaranju mundijala. Ovome dodajmo da je slovenski sudija Slavko Vinčić, koji je sudio finale ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, završio svoju sudijsku bogatu karijeru. Na FIFA-inoj međunarodnoj listi nalazio se još od 2010. godine, a sudio je na dva evropska i svjetska prvenstva. Osim ovogodišnjeg finala mundijala, Vinčić se može pohvaliti da je 2022. godine vodio finale Evropske lige između Eintrachta i Rangersa, dok je 2024. godine bio glavni sudija finala Lige prvaka u kojem su snage odmjerili Real Madrid i Borussia Dortmund. Prethodnog vikenda u Rogatici održano je pojedinačno prvenstvo Bosne i Hercegovine u atletici. Takmičari atletskog kluba Sloboda Tehnograd bili su najuspješniji sa 20 osvojenih medalja. Ponovo je zablistao sjajni mladi Bakir

0: Usić, koji osim titule prvaka Bosne i Hercegovine na 100 metara, dominirao i na 200 metara. U ovoj disciplini postavio je novi seniorski državni rekord, koji je 16. godina bio vlasništvu Nedima Čovića iz Atletskog kluba Sarajevo. Uz novi državni rekord, Bakir je ispunio i normu za naredno evropsko prvenstvo za atletičare do 23 godine, a ujedno je bio i najuspješniji takmičar prvenstva sa osvojene 3 zlatne i jednom srebrnom medaljom. Titulu državnih prvaka Jov su osvojili Ajlare Izbjegović u trci na 100, Mahir Kurtalić u trci na 110 metara sa preponama, Bedin Mujezinović na 800 metara, Ena Bečirović u trci na 3000 metara stipel i štafeta 4x400 metara mix u sastavu Elma Hasanbašić, Bedin Mujezinović i Ameri Ena Bečirović. Viceprvaci Bosne i Hercegovine za 2026. godinu postali su Nikola Pavljašević na 3000 metara, Elma Hasanbašić na 3000 metara stipel i trci na 200 metara, dok su srebro još osvojili Nuđajma Vrabac na 400 metara sa preponama i štafeta 4x400 metara mix u sastavu Kurtalić, Vrabac, Musić i Reizbegović. Osim srebrnih odličja, Nuđajma Vrabac osvojila je bronzu u skoku u vis, a Nikola Pavljašević u trci na 800 metara. Bronzani su još bili Ethem Vikalo i Benjamin Topčagić na 100, a Bedin Mujezinović na 400, Rijad Hasanbašić na 3000 metara stipel, dok je na trećem mjestu završila i štafeta 4x100 metara mix u sastavu Topčagić, Hasanbašić, Đinić i Bečirović. Najbolja bosansko-hercegovačka bicikleskinja Lejla Njemčević dobila je zvaničnu dozvolu ljekarskog tima za povratak takmičenjima nakon što je završila proces rehabilitacije zbog povrede ramena zadobijene na evropskom prvenstvu. Njemčević je povredu zadobila uslijed teškog pada na 27. kilometru utrke, ali je uprkos povredi uspjela završiti 75 km dugu utrku i osvojiti 6. mjesto. Prvi izazov nakon povratka očekuje već ove nedjelje na utrci prvenstva Bosne i Hercegovine u maraton disciplini. Naša najbolja bicikleskinja brani titulu državne prvakinje, koju je u karijeri osvojila čak 21 put. 7 dana nakon nastupa na državnom prvenstvu planiran je nastup na prestižnoj utrci Sykkylvasan u Švedskoj. Radi se o najvećem biciklističkom događaju u Skandinaviji, koji ima epitet nezvaničnog skandinavskog prvenstva. Lejla je protekle sezone ovu utrku odvezla odlično, te nakon dramatičnog sprinta uspjela zauzeti drugo mjesto.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. Utorak sunčan uz malo dominirano oblačnost, u jutarnjim satima u centralnim istočnim područjima Bosne je oblačnije, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 27 do 33 stepena. U srijedu sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 30 do 33.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Utorak sunčan uz malo dominiranu oblačnost, u jutarnjim satima u centralnim istočnim područjima Bosne oblačnije, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 27 do 33 stepena. U srijedu sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 30 do 35 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike preporučuje se oprez kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promjenjivog raspoloženja i glavobolje. U najtoplijem dijelu dana savjetuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja.